0: ჯი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თქვენ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს კერძო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას, რომელიც განახორციელებს საავტომობილო გზების მოვლას შენახვას. რადიო თავისუფლება წერს, რომ ცვლილებათა პაკეტის რეგისტრაციის თარიღად 2026 წლის 3 ივნისია მითითებული, მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. კომპანიის ბიუჯეტის საწყის ეტაპზე 79 მილიონი ლარი იქნება და დღგ-ის გარეშე დასაქმდება 163 თანამშრომელი. პოლიციის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდიოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისა და სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის მოტივით დაზარალებულების კუთვნილი 98000 ლარი მოტყუებით მიისაკუთრა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 104-ე მოხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინა, რაც სასჯელის სახელდაზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ბადაში მიმართავს ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან რუსი ოლიგარქის რომან აბრამოვიჩის საფეხბურთო კლუბ ჩელსის გაყიდვიდან მიღებული 2.4 მილიარდი გირვანქა სტერლინგის უკრაინის სახარო თავდაცვის გასაძლიერებლად გამოყენების შესაძლებლობა განიხილა. კერძო ზელენსკიმ გარდიანთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მან სტარმერთან განიხილა კლუბის გაყიდვიდან მიღებული 2.4 მილიარდი გირვანქა სტერლინგის განკარგვის საკითხი, რომლის გამოყენებასაც ბრიტანეთის მთავრობა უკრაინაში ჰუმანიტარული საჭიროებებისთვის აპირებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა 2%-ით გაიზარდა მიუხედავად მარტში ახლო აღმოსავლეთში კრიზისით გამოწვეული შეფერხებებისა. ევრონიუსი წერს, რომ გარუს ტურიზმის სააგენტოს უახლესი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო მოგზაურობების რაოდენობამ 307 მილიონს მიაღწია, რაც დაახლოებით 6 მილიონით მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მეც საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებთან თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული პროექტები და აქტივობები განიხილეს, ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერს. სამუშაო შეხვედრაზე მხარებმა მიღწეული შედეგები შეაჯამეს, იმ შეჩელეს არსებულ გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებზე. შეხვედრის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება გამოხდა ანტიმიკრობული რეზისტენტობის წინააღმდეგ ბრძოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამუშაო ძალის განვითარების, ეპიზედამხედველობისა და ლაბორატორიული სისტემების გაძლიერებისა და ვაქცინაციის პროცესის მხარდაჭერის საკითხებზე. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ფურცელაძემ შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონულ დირექტორს მრავალწლიანი და პროდუქტიული თანამშრომლობისთვის მადლობის სიგელი გადასცა. გაწეული მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურა ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში ბოლო თვენახევრის განმავლობაში უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მისი თქმით, აღნიშნულს ხელი შეუწყო ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის შედარებით დასტაბილურებამ. ირმა მახარაძე ასევე აღნიშნავს, რომ ბათუმის უძრავ ქონებაზე ძირითადად მოთხოვნა უცხოელების მხრიდანაა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი შვედეთის პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტერსონს შეხვდა, რომლის დროსაც მათ სხვა საკითხებთან ერთად გრიფენის მოერეშე თვითმფრინავთან დაკავშირებული შეთანხმების განხორციელების საკითხი განიხილეს. პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტერსონთან შეხვედრისას განვიხილეთ შვედეთში ჩემი ბოლო ვიზიტის შედეგები და გრიფენის მოერეშე თვითმფრინავთან დაკავშირებული შეთანხმების შესრულება, აღნიშნა ზელენსკიმ. ტალინში გამართული შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს შვედეთის პრემიერიც. ღირებული შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან დღეს ტალინში. გავაგრძელეთ გრიფენის მოიერიშე თვითმფრინავებისა და ფრონტის ხაზზე განვითარებული მოვლენების განხილვა. უკრაინას ბრძოლის ველზე იმპულსი აქვს. შვედეთი გააგრძელებს მხარდაჭერას, დაწერა ულფ კრისტერსონმა სოციალურ ქსელში. ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ჩაგოსის კონსულების შესყიდვას განიხილავს, რამაც შესაძლოა ჩაშალოს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერის გეგმები, რომ ტერიტორიაზე სუვერენიტეტი მავრიკის სახელმწიფოს გადაეცეს. ტელეგრაფის მიხედვით, ამერიკელმა მაღალჩინოსნებმა შეიმუშავეს წინადადება, რათა ჩაგოსის უდიდეს ატოლ დიეგო გარსიაზე კონტროლის დასამყარებლად გაერთიანებული სამეფოს გვერდის ავლით შეთანხმება დადონ. ცნობისთვის, დიეგო გარსიაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბრიტანულ-ამერიკული სამხედრო ბაზა მდებარეობს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თვალის 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ეკონომისტი რომან გოცერიძე მიიჩნევს, რომ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში კრიპტო მაინინგით დაკავებული კომპანიების საქმიანობა კანონმდებლობით უნდა აიკრძალოს. სვანეთში არიან ლიფსიტები და ღორჯოები, ვეშაპი კრიპტოსაწარმოები კი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს აფარებენ თავს და დიდ ზიანს აყენებენ ქვეყნის ენერგეტიკას, განაცხადა რომან გოცერიძემ PMGTV-ის გადაცემა წერტილში, სადაც ინტერვიუს თავარი თემა მესტის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული უკანონო კრიპტო ფერმებთან ბრძოლა და რეგიონის გამრიცხველიანების დაანონსება იყო. საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად გოცირიძემ სტატისტიკური მონაცემების მოიშველია. მისი ინფორმაციით, თუ 2025 წელს მესტის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მთლიანმა მოხმარებამ 130 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, მხოლოდ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში მაინინგით დაკავებულმა კომპანიებმა 752 მილიონი კილოვატ-საათი დენი მოიხმარეს, რაც საქართველოს მთლიანი ელექტრომოხმარების 5%-ს შეადგენდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ლეგალური და არალეგალური მაინინგის ჩამური მოცულობა 2025 წელს 8.60 72 მილიონ კილოვატ-საათს აღწევდა, რაც ქვეყანაში მოხმარებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 6% იყო. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობთ. მაისში საპენსიო ფონდის პორტფელების დადებითი შედეგი ძირითადად საერთაშორისო აქციების მაღალმა შემოსავლიანობამ განაპირობა, ინფორმაციას ფონდი ავრცელებს. აქციების ზრდის მთავარი ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ინვესტორთა განახლებული ოპტიმიზმი იყო, რაც გლობალურად ნახევარ გამტარების, მეხსიერების ჩიპებისა და ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასებზე დადებითად აისახა. მაისში ყველაზე მაღალი 2.59%-იანი მომგებიანობა დინამიკურმა პორტფელმა დააფიქსირა, რაც ამ პორტფელში საერთაშორისო აქციების უფრო მაღალი წილით აიხსნება. დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების მომგებიანობამ შესაბამისად 1.99 და 1.29% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე სამი პორტფელის მომგებიანობა დადებითია, დინამიკური 8.99%, დაბალანსებული 7.45%, კონსერვატიული 5.91%. დინამიკური პორტფელის შექმნის დღიდან მიღებული შემოსავლიანობითაც ლიდერობს და მისი გაწლიურებული ამონაგები 15.51% შეადგენს. დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების შემთხვევაში შესაბამისი მაჩვენებლები 13.9 და 10.4%-ია. საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივება მაისის ბოლოსთვის 9.4 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო ჯამურმა საინვესტიციო ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ნათქვამია ინფორმაციაში. წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2025 წლის პირველი კვარტლის წინასწარ მონაცემებზე 47.7% მეტია. ზრდა განპირობებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ორი კომპონენტის, სააქციო კაპიტალისა და სავალო ბალდებულებების მაჩვენებლის გაზრდით. მონაცემებს სააქსტატი ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში სააქციო კაპიტალმა 10.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 37.5%-ია. რეინვესტიციამ 155.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და მისი წილი 53.8%-ით განისაზღვრა, ხოლო სავალო ბალდებულებებმა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 8.8%-ია.

ხაბახანების საერთაშორისო ქსელის დარბაქსი მიმდინარე წლის ზაფხულში საქართველოში პირველ ობიექტს გახსნის. ამის შესახებ ინფორმაცია ორი თვის წინ სააგენტომ აწარმოა საქართველოში გაავრცელა. ბრენდის მაღაზიები ალშაია გრუპთან პარტნიორობით გაიხსნება, რომელიც დარბაქსის ერთ-ერთი უმსხვილესი ლიცენზირებული პარტნიორია მსოფლიოში. დარბაქსის პირველი ობიექტი თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, აქსის ტაუერში გაიხსნება, ხოლო მომდევნო თვეებში ქსელის გაფართოება თბილისის გარდა საქართველოს სხვა ქალაქებშიც იგეგმება. აქსის

0: რელი ხეების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული მერქნიანი მცენარების 25%. აღნიშნული ჩანაწერი გულისხმობს ტერიტორიაზე არსებულ ყველა მერქნიან მწვანე ნარგავს, მათ შორის არაჯანსაღ ნარგავებს. კანონპროექტის მიხედვით იქიდან გამომდინარე, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული არაჯანსაღი მწვანე ნარგავები არავითარ გავლენას არ ახდენს ეკოლოგიურ ზონასწორობაზე, მათი მიჩნევა ღირებულ ნარგავებად არასწორია და პროექტი დაზუსტება, რომ იმ ნარგავების რაოდენობაში მხოლოდ ჯანსაღი ხეები ჩაითვლება, რომელთა მიხედვითაც 25%-ის დაანგარიშება ხდება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროკავშირი უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის წარდგენას გეგმავს, რომელიც როგორც დიპლომატიური წყაროები აცხადებენ, ქვეყნის საბანკო სექტორსა და კრიპტოვალუტის ქსელებს შეეხება. წინასწარი ინფორმაციით, სანქციების ახალ პაკეტში შესაძლოა 90-მდე ბანკი მოხდეს. მედია იუწყება, რომ ამ გადაწყვეტილების შედეგად სანქცირებული ბანკების საერთო რაოდენობა 100 გადააჭარბებს, რაც რუსეთის საერთაშორისო ფინანსურ სისტემასთან დაკავშირებული ბანკების ნახევარზემეც მოიცავს. სოფლიოში მაისში მოქმედი ნავთობისა და გაზის საბურგე დანადგარების რაოდენობა 6-ით გაიზარდა და 1784-ს მიაღწია. მონაცემს ნავთობის საბადოების მომსახურების ამერიკული კომპანია Baker Hughes-ი აქვეყნებს. მედია წერს, რომ განახერხებული მონაცემების თანახმად, აპრილში სოფლიოში საშუალოდ 1728 მოქმედი დანადგარი იყო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:20-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რესურსის ეროვნული სააგენტო მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული გონიერი კონტრაქტის ახალ ინოვაციურ მომსახურებას თავაზობს. საქართველოს მოქალაქეებს ინდივიდუალურ მეწარმეთ რეგისტრაცია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან დისტანციურად შეეძლებათ ინფორმაცია სამინისტრო არცელებს. ახალი სერვისი გონიერი კონტრაქტის თანამედროვე ტექნოლოგიაზეა დაფუძნებული და დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობას აძლევს მომსახურებას სწრაფად მარტივად და უსაფრთხოდ მიიღონ. ინდივიდუალურ მეწარმეთ რეგისტრაცია საჯარო რესურსის ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სერვისია. მოქალაქეთა მაღალი ინტერესისა და მომართვიანობის გათვალისწინებით სააგენტო აღნიშნულ მომსახურებაში გონიერი კონტრაქტის მექანიზმი დანერგა, რაც პროცესს კიდევ უფრო სწრაფსა და მარტივად ხელმისაწვდომის ხდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს კერძო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას, რომელიც განახორციელებს საავტომობილო გზების მოვლას შენახვას. ცვლილებათა პაკეტის რეგისტრაციის თარიღად 2026 წლის 3 ივნისია მითითებული. მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ კომპანიის ბიუჯეტის საწყის ეტაპზე 69 მილიონი ლარი იქნება დღგ-ის გარეშე და დასაქმდება 163 თანამშრომელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ სტარმერთან რუსი ოლიგარქის რომან აბრამოვიჩის საფეხბურთო კლუბ ჩელსის გაყიდვიდან მიღებული 2.4 მილიარდი გირვანქა სტერლინგის უკრაინის საჰარო თავდაცვის გასაძლიერებლად გამოყენების შესაძლებლობა განიხილა. კერძო ზელენსკიმ გარდიანთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მან სტარმერთა განიხილა კლუბის გაყიდვიდან მიღებული 2.4 მილიარდი გირვანქა სტერლინგის განკარვის საკითხი, რომლის გამოყენებასაც ბრიტანეთის მთავრობა უკრაინაში ჰუმანიტარული საჭიროებებისთვის აპირებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა 2%-ით გაიზარდა მიუხედავად მარტში ახლო აღმოსავლეთში კრიზისით გამოწვეული შეფერხებებისა. ევრონეუსი წერს, რომ გარის ტურიზმის სააგენტოს უახლესი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო მოგზაურობების რაოდენობა 3.7 მილიონს მიაღწია, რაც დაახლოებით 6 მილიონით მეტია 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ქსურს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. აფხაზეთის ოხუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან უცხო ქვეყნებში ფრენების დაწყებას განიხილავს. აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ბადრა გუმბამ რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ამჟამად ოხუმის აეროპორტიდან ავიარეისები მხოლოდ რუსეთის ქალაქების მიმართულებით სრულდება, რაც პრიორიტეტულია, თუმცა არ გამორიცხავენ საერთაშორისო რეისების დაწყების შესაძლებლობას, როგორც კი ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური პირობები შეიქმნება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეაინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში ბოლო თვენახევრის განმავლობაში უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მისი თქმით, აღნიშნულს ხელი შეუწყო ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის შედარებით დასტაბილურებამ. ირმა მახარაძე ასევე აღნიშნავს, რომ ბათუმის უძრავ ქონებაზე ძირითადად მოთხოვნა უცხოელების მხრიდანაა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Урсула фон дер ლაიენმა სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში უკრაინის წინააღმდეგ ომში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში შესვლის აკრძალვის წინადადება წარადგინა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბრიფინგზე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი წარადგინა. ჩვენ პირველად წარვაგენთ წინადადებას, რომ ევროკავშირში შესვლა ეკრძალოს ნებისმიერ პირს, ვინც ომის დაწყებიდან რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა, განაცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ ტრამპის ადმინისტრაციის ის გეგმა დაბლოკა, რომელიც მაღალ კვალიფიციური უცხოელი სპეციალისტების დამსაქმებლებისთვის ახალ ფინანსურ რეგულაციებს ითვალისწინებდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ეს ინიციატივა არალეგალურ გადასახადს წარმოადგენს. მედიის ცნობით თეთრმა სახმა უკვე მიანიშნა, რომ ვერდიქტის გასაჩივრებას გეგმავს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ეკონომისტი რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში კრიპტო მაინინგით დაკავებული კომპანიების საქმიანობა კანონმდებლობით უნდა აიკრძალოს. სვანეთში არიან ლიფსიტები და ღორჯოები, ვეშაპი კრიპტო საწარმოები კი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს აფარებენ თავს და დიდ ზიანს აყენებენ ქვეყნის ენერგეტიკას, განაცხადა რომან გოცირიძემ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში, სადაც ინტერვიუს თავარი თემა მესტის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული უკანონო კრიპტო ფერმებთან ბრძოლა და რეგიონის გამრიცხველი ნების დაანონსება იყო. საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად გოცირიძემ სტატისტიკური მონაცემებიც მოიშველია. მისი ინფორმაციით, თუ 2025 წელს მესტის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მთლიანმა მოხმარებამ 130 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, ხოლო თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში მაინინგით დაკავებულმა კომპანიებმა 752 მილიონი კილოვატ-საათი დენი მოიხმარეს, რაც საქართველოს მთლიანი ელექტრომოხმარების 5% შეადგენდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ლეგალური და არალეგალური მაინინგის ამური მოცულობა 2025 წელს 862 მილიონ კილოვატ-საათს აღწევდა, რაც ქვეყანაში მოხმარებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 6% იყო. მაისში საპენსიო ფონდის პორტფელების დადებითი შედეგი ძირითადად საერთაშორისო აქციების მაღალმა შემოსავლიანობამ განაპირობა, ინფორმაციას ფონდი ავრცელებს. აქციების ზრდის მთავარი ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ინვესტორთა განახლებული ოპტიმიზმი იყო, რაც გლობალურად ნახევარ გამტარების, მეხსიერების ჩიპებისა და ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასებზე დადებითად დაისახა. მაისში ყველაზე მაღალი 2.59%-იანი მომგებიანობა დინამიკურმა პორტფელმა დააფიქსირა, რაც ამ პორტფელში საერთაშორისო აქციების უფრო მაღალ წელით აიხსნება. დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების მომგებიანობამ შესაბამისად 1.99% და 1.29% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე სამივე პორტფელის მომგებიანობა დადებითია. დინამიკური 8.99%, დაბალანსებული 7.45%, კონსერვატიული 5.91%. დინამიკური პორტფელი შექმნის დღიდან მიღებული შემოსავლიანობითაც ლიდერობს და მისი გაწლიურებული ამონაგები 15.51% შეადგენს. დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების შემთხვევაში შესაბამისი მაჩვენებლები 13.9 და 10.4%-ია. საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივობა მაისის ბოლოსთვის 9.4 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო ჯამურმა საინვესტიციო ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ნათქვამია ინფორმაციაში. წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2026 წლის პირველ კვარტალში 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2025 წლის პირველი კვარტლის წინასწარ მონაცემებზე 57.7% მეტია. ზრდა განპირობებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ორი კომპონენტის, სააქციო კაპიტალისა და სავალო ვალდებულებების მაჩვენებლის გაზრდით, მონაცემებს საქსდატი ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში სააქციო კაპიტალმა 11.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 37.5%-ია. რეინვესტიციამ 155.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და მისი წილი 53.8%-ით განისაზღვრა, ხოლო სავალო ვალდებულებებმა 23.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 8.8%-ია. შენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში მწვანე ნარგავების ჭრასთან დაკავშირებული 25%-იანი შეზღუდვის განგარიშების წესი ზუსტდება. შესაბამისი ცვლილებები ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდინარე ტერიტორიაზე არსებული ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ კანონში შედის. დღეს მოქმედი კანონით შენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში მოსაჭრელი ხების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული მერქნიანი მცენარეების 25%-ს. აღნიშნული ჩანაწერი გულისხმობს ტერიტორიაზე არსებულ ყველა მერქნიან მწვანე ნარგავს, მათ შორის არაჯანსაღ ნარგავებს. კანონ პროექტის მიხედვით იქიდან გამომდინარე, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული არაჯანსაღი მწვანე ნარგავები არავითარ გავლენას არ ახდენს ეკოლოგიურ ზონასწორობაზე, მათი მიჩნევა ღირებულ ნარგავებად არასწორია და პროექტით დაზუსტება, რომ იმ ნარგავების რაოდენობაში მხოლოდ ჯანსაღი ხეები ჩაიცვლება, რომელთა მიხედვითაც 25%-ის დაანგარიშება ხდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა შვეიცარიელ ექსპერტებთან ერთად მესტის მუნიციპალიტეტში საველე ექსპედიცია განახორციელეს, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. გარემოს ეროვნულ

0: ინფორმაციაში.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: აგურ ვანგრევთ რუსეთის ომის ეკონომიკის საფუძვლებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის წარდგენასთან დაკავშირებით წერს. მისი ინფორმაციით სანქციები მოიცავს რუსეთის ნავთობის ფასების ლიმიტის დროებით გაყინვას და იმ ინსტიტუტების დასანქცირებას, რომლებსაც მოსკოვის შემოსავლების გენერირების სანქციების პაკეტისა და ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლისთვის იყენებს. სოფლიოში მაისში მოქმედი ნავთობისა და გაზის საბურღი დანადგარების რაოდენობა 6-ით გაიზარდა და 1794-ს მიაღწია. მონაცემებს ნავთობის საბადოების მომსახურების ამერიკული კომპანია Baker Hughes-ი აქვეყნებს. მედია წერს, რომ გადახედილი მონაცემების თანახმად, აპრილში სოფლიოში საშუალოდ 1728 მოქმედი დანადგარი იყო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

საომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩაძე, შემის ავტორო გადაცემაა და დავიწყოთ. ბევრი თემაა სასაუბრო ხატია დღესაც, მიყვებით ნელ-ნელა, მაგრამ დავიწყებ იმით, როგორიც დაიწყო დღეს პრინციპში პოლიტიკური დივა. ეს იყო ბრიფინგი მთავრობის ადმინისტრაციაში, მოკლედ ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურმა და როგორც თავად თქვა მართლ პარტიაში მეორე პირმა, პირველი ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი მოიაზრა, არადა თავად კობახიძეა პარტიის თავმჯდომარე, მოკლედ ირაკლი კობახიძემ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა ბრიფინგი, რომელზეც ვრცელი საქებარი სიტყვა მიუძღვნა მილიარდერ ექსპრემიერს, ქართული ოცნების დამფუძნებელს და ახლა ამჟამად ფორმალურად გახლავთ საპატიო თავმჯდომარე, მაგრამ როგორც კობახიძემ თქვა პარტიაში პირველი პირი და ბიძინა ივანიშვილს მიუძღვნა ეს ბრიფინგის პრინციპში ბრიფინგი ამას მიეძღვნა, სხვა განცხადებებიც გააკეთა, მაგრამ უკვე ეს სხვა ამბავია, მაგრამ დაიწყო სწორედ ბიძინა ივანიშვილზე საუბრით, მისი როლი განსაკუთრებული აქცენტით წარმოაჩინა. დაახლოებით 8 წუთის განმავლობაში, 8 წუთზე ოდნავ მეტიც, აი ამ ხნის განმავლობაში კობახიძემ ბიძინა ივანიშვილს უწოდა პოლიტიკის გროსმაისტერი, რომელიც გარემტრების და აგენტურის პოლიტიკური თავდასხმების მთავარი ობიექტია. ხო, დაითვალეს კიდეც, მართალი გითხრათ, მე არ დამითვლია, დაითვალეს კიდეც რამდენჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, ნუ სადღაც 30-მდე, 25-დან 30-მდე რაოდენობა ივანიშვილის ხსენების, თუ არ ახსენა, იგულისხმა მასთან დაკავშირებულ კონტექსში საუბრა გარკვეულ საკითხებზე. ისე დღეს ბევრი შეფასება იყო ამ თემასთან დაკავშირებით. მოვისმენთ რაღაც ერთგვარ ანალიზს, რატომ ასეთი განცხადება, ასეთი ბრიფინგი მიეძღვნას ამას, რატომ, ამასაც მოვისმენთ. ერთ-ერთ პოლიტიკოსმა, გახარია საქართველოსთვის წევრმა, მაგალითად სოფიო ხორგუანს უთქვამს პოლიტიკის გროსმაისტერად, რომ ბიძინა ივანიშვილი დაასახელა კობახიძემ, გამოდის რომ დანარჩენები პაიკები არიანო. არ ვიცი, ყველას თავისი შტაბეშტილება დარჩა.

0: ამასთან ამ განსხვავებული შტაბეშტილებები აქვთ კობახიძის ამ განცხადებებთან დაკავშირებით. მოკლედ თავადაც შევაფასოთ, მოვისმენთ მცირე ნაწილს, მაგრამ იქამდე მოკლედ გეტყვით, რომ კობახიძემ თქვა, რომ ისინი ივანიშვილის რეჟიმად მოიხსენიებენ, ანუ ოპონენტები, მტრები მოიხსენიებენ დემოკრატიული წესით არჩეულ ხელისუფლებას, რომ მსგავსი რამ მოისმინა სატელევიზიო დებატებშიც და გადაწყვიტა ამ საკითხზე ქართული საზოგადოების წინაშე საკუთარი პოზიცია გამოეხატა. გუშინ იყო დებატები და აი ამ დებატების ერთგვარ გამოძახილად, აი ამ საქებარ სიტყვას სწორედ ამ დებატების გამოძახილად მიიჩნევენ ქართული ოცნების ოპონენტებიც. კობახიძემ განაცხადა ისიც, რომ ეს ბრიფინგი საკუთარი ინიციატივით დაგეგმა და ბიძინა ივანიშვილთან არ შეუთანხმებია. ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების კრიტიკოსები, ოპონენტები, როგორც საქართველოში შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ, პარტნიორი ქვეყნების, მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები წლების განმავლობაში ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ სახელმწიფო თანამდებობას არ იკავებს, ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებზე გადამწყვეტ გავლენას ინარჩუნებს. მოდით ერთად მოვუსმინოთ კობახიძეს და კიდევ ერთხელ გავარკვიოთ, არის თუ არა ეს მართალი. კიდევ ერთხელ ბრიფინგის დასაწყისში 8 წუთზე მეტი სწორედ ივანიშვილზე ისაუბრა, თუმცა მისი გამოსვლის მცირე ნაწილს შემოგთავაზებთ, ფიქრობ ესეც საკმარისია დასკვნებისთვის. ირაკლი კობახიძე, ქართული ოცნების მთავრობის მეთაური, მართველი პარტიის მეორე პირი.
1: რატონი ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკის გროსმეისტერი და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. ეს პოლიტიკური წონა სწორედ ამ ორ ძირითად ფაქტორს ეფუძნება: გამორჩეულ ინტელექტს და უანგარო პატრიოტიზმს. რატომ ბიძინა ივანიშვილმა თეთრი ხელდაქმნებით ყოველგვარი ძალადობისა და შეურაცხყოფის გარეშე რეჟიმი ძალაუფლებას ჩამოაშორა, ქვეყნის განმტრებისა და მათი ადგილობრივი აგენტურის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს და ქვეყანაში ერთმართველობაა დამკვიდრებული, სრული სიყალბეა და პირადად ჩემთვის შეურაცხყოფა. ბიძინა ივანიშვილი არსებითად არერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად მე, როგორც საურების მეთაური და მართულ პარტიაში მეორე პირი, ხშირად სარგებლობ მის ირჩევით, როდესაც საქმე ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხებს ეხება. ბიძინა ივანიშვილი განსხვავებულ აზრს განსაკუთრებულ პატივსაცემს, შესაბამისად გუნდში ყველა აზრი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი მშენებლობის საფუძველზე ყალიბდება. იმასაც ღიად გეტყვით, რომ ამგვარი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი მშენებლობისას ყველაზე ხშირად ბატონი ბიძინა ივანიშვილის აზრი იმარჯვებს, რაც ისევ და ისევ მისი განსაკუთრებული კომპეტენციის დამსახურებაა. ვერავინ მოიტანს ვერც ერთ ფაქტს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან რაიმე პირადი სარგებელი მიიღო. პოლიტიკაში უამრავია შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსებს ქვეყნის სიკეთეს სახში მიაქვთ. ბიძინა ივანიშვილი კი ამის სრულად საპირისპირო მაგალითია, რაც მან როგორც მრავალმილიარდიანი მეცენატური საქმიანობით, ისე პოლიტიკური ქველმოქმედებით მყარად დაამტკიცა. ქვეყნის ინტერესების პრინციპულად დაცვის გამო მის მიმართ ამოქმედდა ჯერ დე-ფაქტო, ხოლო შემდეგ დე-იურე სანქციები, რომლებიც მის ოჯახსაც დიდ უხერხულებას უქმნის. თუმცა ვერც ერთმა სანქციამ ვერ აიძულა ვერც ის და ვერც მისი ოჯახი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადაეტანა.
2: ქვეყანაში ერთმართველობაზე თუ ერთი კაცის მართვის მოდელზე, ერთპიროვნულ მართველობაზე ამდრომდეც ბევრჯერ გაგიგიათ ალბათ, თუმცა გუშინდელი დებატების გამოხმაურება გადაწყვეტათ ბრიფინგით. ეს თქვენი სურვილი იყო თუ ეს ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული გადაწყვეტილებაა?
1: მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება. ეს არ იყო მარტო გუშინდელი დებატები, იყო შაბათის დებატებიც, ანუ მე მქონდა დაგეგმილი ეს ბრიფინგი მანამდეც.
2: ბრიფინგი მასთან შეთანხმებულია.
1: ეს ბრიფინგი ჩემი ინიციატივით და გადაწყვეტილებით ჩამოთვალა. ბიძინა ივანიშვილს ებრძვიან გარე ძალები და მათი ადგილობრივი აგენტურა, რომლებსაც საქართველოს ხელახლა მისაკუთრების სურვილი ამოძრავებთ. მათ აქვთ დაუკვირებელი სურვილი ქვეყანა დააბრუნონ იმ რეალობაში, რომელიც 2015 წელს სწორედ ბიძინა ივანიშვილმა შეცვალა. ეს იყო უცხოური აგენტურის მართველობა, რომელმაც საქართველოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლების ტოტალური ხელყოფა, ბიზნესის რეგეტი, მედიის თავისუფლების გაუქმება, ომი, ნგრევა და ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია მოუტანა. არანაკლებ ძიმია უცხოური აგენტურის მართულობის შედეგები ევროპის ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვის და მედიის თავისუფლების დაკნინების, ეროვნული და რელიგიური იდენტობის დასუსტებისა და ეკონომიკური სტაგნაციის მთავარი მიზეზი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დაკარგვაა. ერთდროს სამაგალითო ევროპულ ქვეყნებში დღეს უმძიმესი ტენდენციებია, რაც სწორედ იმის შედეგია, რომ მათი ხელისუფლებები არასაკუთარ ხალხებს, არამედ გარე ძალებს ემსახურებიან.
3: ბიზნაველიშვილის მიმართ აგრესიის თავი მიზეზი სწორედ ამას უკავშირდება. მან ქართველი ხალხი გაათავისუფლა აგენტოკრატიისგან და მას დაუბრუნა ის, რაც ეკუთვნოდა: დემოკრატია და არჩევნების უფლება. დასასრულს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რაც არაერთხელ მითქვამს. ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას. ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს. ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები. ადამიანზე ზრუნა სახელმწიფოს მთავარი სახელმწიფოებრივი პრინციპია და საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბატონი ბიზინა იმანიშვილის დამსახურება. შესაბამისად, ქვეყნის მართვა აუცილებლად გაგრძელდება საქართველოს კონსტიტუციის პატივისცემით და იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში 2012 წელს ბატონმა ბიზინა იმანიშვილმა დაამკვიდრა. ქართულ პოლიტიკაში ამ პრინციპების კიცეთ დაცვასა და გამტკიცებაში ბიზინა იმანიშვილის როლი იყო, არის და მომავალშიც იქნება განსაკუთრებული და ფასდაუდებელი.
0: ირაკლი კობახიძეს უსმენდით. ახლა პარლამენტში რა განცხადებები გაკეთდა უკვე აი ამ ბრიფინგის შემდეგ. ლევან მახაშვილი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტიდან, ქართული ოცნების წევრი და ალუდა გუდუშაური.
4: საკითხის განმარტება მოხდა იმ ფორმით და იმ დოზით, ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ ჩავთვალოთ გუნდმა ჩათვალა, რომ იყო საჭირო, ხა ზედმეტი დამატებით კვლავ საპარლამენტო განხილვები და ასე შემდგომ. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ არის საჭირო, თუ მომავალში იქნება საჭირო, ამაზეც ამის მონაწილეებიც იქნება. ერთადერთი აქ რაც შეგიძლიათ ტრიკონებს მიღმათო, პირდაპირ ტრიკონებში წაიკითხოთ, ეს არის რომ არის ქართულად გუნდი, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს გუნდურად. საკუთარი როლის, წარსულის, გამოცდილების, ცოდნის თუ ასე შემდგომ გათვალისწინებით, ზოგს შეიძლება მეტი სიტყვა ეთქმის, იმიტომ რომ მეტი გამოცდილება უმაგრებს ზოგს, მეტი ცოდნა და კომპეტენცია უმაგრებს ზოგს, ზოგ შეიძლება ნაკლები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის გუნდური დისკუსიების, თითოეული გადაწყვეტილება არის გუნდური დისკუსიების შედეგი. ეს არის ბუნებრივია და თავბატონმა პრემიერმა სწორედ ეს ახსნა.
5: გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც პრემიერი ახსნა.
4: პასუხისგებელი არის ქართული ოცნების გუნდი, და საქართველოს ძალიან გაუმართლა, რომ ყავს ასეთი ადამიანი და ნეტა ბევრი ყავდეს ასეთი უანგარო პატრიოტი ადამიანები საქართველოში.
6: ჩვენ რა დაინახეთ, რომ ბატონ ბიზინას დასვაში ვიდებდა თქვენი, რომ ის თავდასხმები, რომელიც მის მისამართით აი ესე შეკვეთილად ხორციელდება, კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს, რომ აბსოლუტურად ქართული ხალხის მხარდაჭერით ჩვენ კიდევ უფრო მეტი мотивация გვეძლევა იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს და პრინციპული ნაბიჯები გადავდგათ ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე.
0: პარლამენტიდან განცხადებებიც მოვისმინეთ. აბა, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არ მართალი ის მტკიცება და ის კრიტიკული განცხადებები ოპონენტების, ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკოსების, რომ ოფიციალურ სახელმწიფო თანამდებობას კი არ იკავებს, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებზე გადამწყვეტ გავლენას ინარჩუნებსო? არის თუ არა ეს მართალი? ვიფიქროთ ამაზე, რეკლამაზეც გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ. რატომ ასეთი ბრიფინგი თან ასეთი განსაკუთრებით მიძღვნილი, რამდენიმე წუთის განმავლობაში ასე აქტიურად საუბარი ამ თემაზე, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ცადოთ გავაანალიზოთ, რამდენიმე წუთში თემას გავაგრძელებ.
7: პოლიტკომერსანტი.
8: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
9: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
10: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას, და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ირაკლი კობახიძე, ქართული ოცნების მთავრობის მეთაური და როგორც თავად თქვა, მართველი პარტიის მეორე პირი, პირველი მოიაზრება და ასეც ისაუბრა პრინციპში. ბიძინა ივანიშვილია, ქართული ოცნების დამფუძნებელი, ახლა კი საპატიო თავმჯდომარე, ყოფილი პრემიერი. მოუსმინეთ კობახიძეს, მოუსმინეთ პარლამენტიდან ქართული ოცნების წევრების განცხადებები, კომენტარები, ისევ მაქებარი. ბიძინა ივანიშვილი სადმი მიძღნები, რატომ, აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, ისაუბრა ამაზე ისაუბრა დავით ზურაბიშვილმა ტევე პირველის ეთერში, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ყოფილი პოლიტიკოსი, საუბრობს ამ თემაზე. მცირე ნაწილი მისი ინტერვიუდან მინდა შემოგთავაზოთ, ვერსიები თუ რატომ რა ხდება.
11: რეალობაში საერთოდ ყველა ავტორიტარულ ქვეყანაში, უკლებლი ყველაში, სადაც მართლა ავტორიტარული რეჟიმია და სადაც ერთმართველობაა, აუცილებელი ატრიბუტია მართლის ქება დიდება. იმდენად ბუნებრივია, რომ კობახიძე აქ ივანიშვილი უნდა აქოს და ადიდოს, აბა უნდაქნეს, აბა ვინ არის ეხა თვითონ კობახიძე მის გარეშე. იმიტომ არის ხელისუფლებაში, რომ ბიზნესს უნდა მხოლოდ არც პოლიტიკური წარსული აქვს, არც გამოცდილება აქვს, არანაირ ქვეყნის მართვის გამოცდილებას არ ჰქონდა და ეტყობა სხვადასხვა. როგორც კი პირველად მისი საქმიანობა თავრობაში და პოლიტიკური საქმიანობა დაიწყო იმდენ, რომ ცოტახანი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, რაც გაცილებით უფრო სხვა ტიპის სამსახურია. იქაც კიდე ამ გავრილოვის სკანდალში გაება, მეორე დააღენეს საგან თავრობის მეთაურად და იმის მერე ქვეყანა არის საგარეო პოლიტიკაში სრული კატასტროფის წინაშე. ხანდა ცხადია, ბიძინა ივანიშვილია მთლიანად დამოკიდებული და აქებს და ადიდებს, ამიტომ მისი გული მოიგოს. ახლა ეს გასაგებია, ახლა როგორც გითხარი, ავტორიტარულ დიქტატორულ ქვეყნებში სხვანაირად არ ხდება. არ არსებობს ავტორიტარი და დიქტატორი, რომელიც სიძახიზო არ მაქოთ. ახლა შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს იმას, რომ რაღაცნაირად დებატებში დებატები იყო წინათღით და ჩაითვალა და ეს მიწუდა კობახიძის კურსეს ამბავი, რომ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილი უკმაყოფილო იყო, იმით რომ მან არ დაიცვა ბიძინა ისე როგორც საჭირო იყო და ეხლა რაღაცნაირად ახდენდა თავის ერთგულების დემონსტრებას და სიყვარულის დემონსტრებას, რაღაცნაირად კომპენსირება მოახდინა იმის, რაც გუშინ იყო, თუმცა ახლა ასეთი ტიპის მართლობაში ასეთი კომპენსაციები არ ჭრის მაინც და მაინც, თავარია თავიდან არ უნდა შეგეშალოს, ერთხელ თუ შეგეშალა მერე უკვე არ გინდობა მაგ საქმეში, რამდენიც არ უნდა აქო, თუმცა თავარი მაინც მეორე მგონია, მე უფრო მეტად და შემაშფოთებელი რომ თვითონ ითხოვს ეთყობა ამას. ეხლა ასე შეიძლება პირდაპირ ინსტრუქციას არ იძლევა რომ მაქეთ და მადიდეთო, მაგრამ ნუ ეხლა მას რომ ეს არ უნდოდეს, ის რომ ამის წინააღმდეგი იყოს და ის რომ მიიჩნევდეს რომ ეს საჭირო არ არის, ის ძალიან მარტივს ნე არ ნიშნავს რომ ეს მადლასია. ეხლა ივანიშვილი დამავალა და იმიტომ გაქეფო, შეიძლება მადლასაც თვითონ გამოვიდა თავისი ინიციატივით, მაგრამ ის რომ ამაში აყვა კიდე სხვებიც და მიდის ეს, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ეს ქება და ხოტმადიდება ამდენი ხანი და ბიძინა ივანიშვილი ამაზე რეაგირება არ მისცა, თორე რომიეც რეაგირება მოკდებოდა ეს ლაბარაკი. ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ სიამოვნებს იმ ადამიანს და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა მას ჭირდება მუდმივად ასეთ რეჟიმებს მუდმივად ჭირდებათ რომ ვიღაცა მომტკიცოს ერთგულება. ხა მე კომუნისტების დრო მახსოვს და საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც იყო რაღაცა ოფიციალური ღონისძიებები, არ არსებობს პირადად ქვეყნის მართველისთვის ლიჩნა ლეონიდო ილიჩუ ბრეჟნევო, ასე ვთქვათ, რუსულად როგორც ამბობენ, აი პირადად ბრეჟნევისთვის არ გადაეხადათ მადლობა. მანამდე ნიკიტა ხრუშოვზე იყო, ნუ სტალინზე რამხელა კულტი იყო და როგორი ხოტმადიდება იყო, ვიცით. და დამახასიათებელია ავტორიტარული რეჟიმებისთვის ეს პირველი ადამიანის პირველი კაცით, იმიტომ რომ ეხლა რეალურად

0: ლობის სტილს თუ გავითვალისწინებთ, ჩვენ ცხადია, ადრე თუ გვიან მას გამოცვლის აუცილებლად, მითომ ეს თუ რაღაცა გამოიყვეთა, თუ უნდა რომ გამოიყვეთოს რაიმე პერსპექტივა, მეავლაპარაკობ ახლა სერიოზულად რომ დაალაგდეს ბოლომდე უმტიერდება, მაგრამ რაღაცა ნორმალიზების მაგვარი თუ უნდა ევროკავშირთან ან ამერიკასთან, კობახიძე არ გამოდგება ხელმეტარული და მისი გუნდი, მაგრამ მე პირადად, ეხლა პირადად ჩემი აზრი არის, რომ ის ამას არ გააკეთებს საპარლამენტო არჩევნებამდე. ადამიანს მე გამორიცხო პირადად, ვერ წარმომიდგენია ეგეთი რამე, აზრიც არ აქვს ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ახლა ადამიანი არჩევნები ჩაატარო, მე ისე უნდა ჩაატარო 2028-ში და 2 წელი როა დარჩენილი ახლა. აზრიც არ აქვს და ბიზნეს ივანიშვილისთვის ეს საერთოდ გაუგებარი ამბავია, რატო უნდა ჩაატაროს ადამიანი არჩევნები, როდესაც ისედაც ყველა ბერკეთი მას აქვს ხელში, რა გაჭირვება ადგას ასეთი. თუ რაიმე გამოსწორება უნდა სიტუაციის დასავლეთთან, მას ეს შეუძლია პატიმრების გამოშვებით, რამდენიმე კანონის გაუქმებით, ცოტა პლურალიზმის დაშვებით, მას არ აუცილებლად ადამიანი არჩევნებს ამის ძალიან არ მოთხოვს. ამიტომ ის რა თქმა უნდა ამას არ ჩაატარებს, იმისთვისაც ძალიან ხარჯია. ყველა უნდა დაიხარჯოს პული და ხარჯოს და მე კიდე 2 წელიწადში ისე უნდა დახარჯოს პული და რა თქმა ეს. ამიტომ ეს გამორიცხულია, უფრო ფიქრობ 2028 წლისთვის. არ გამორიცხავ, რა თქმა უნდა, რომ მანამდეც დადგეს კობახიძის განთავისუფლების საკითხი დღის წესრიგში, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი შემთხვევა, რა, როცა ის სასწრაფოდ არის საჭირო რაღაცა ასაკეთებელი, იგივე თქვა ევროკავშირთან დასარეგულირებელი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, კობახიძე და მისი გუნდი ეს არის ის ხალხი, რომელმაც თავის თავზე აიღო ევროპასთან კონფრონტაციის წინარიგები. წინარიგებში ეს ხალხი დგას ევროპის გინებზე. დებატებში კი იძახის ჩვენ როდისკაცო ჩვენ სულად ევროინტეგრაციის მომხრე და ოპოზიცია უშლიდა ამას ხელსო, მაგრამ ნუ ეხლა ძალიან მარტივია უამრავი მათი გამონათქვამი, შეგვიძლია მოიყვანოთ მათი შეფასებებიდან, რომ მე მსგავსი ანტიევროპული რიტორიკა არ მახსოვს საბჭოთა კავშირიდან და რაღაც ამერიკის იმპერიალიზმებზე და კაგების პროპაგანდა, აი მაშინ არ მახსოვს ასეთი ესენი, როგორც რასაც ლაპარაკობენ.
1: დავით ზურაბიშვილს უსმენდით. ახლა ასეთი ხედვა იმისა, თუ რაც მოხდა დღეს. რატომ განვიხილავთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ეს ადამიანები დღეს არიან, დღეს მართავენ საქართველოს და ვართ იქ, სადაც ახლა ვიმყოფებით და შესაბამისად ყველა ასეთი საკითხის განხილვაც, ჟაბასიც და ანალიზიც ამ ყველაფერს სჭირდება. კობახიძემ დღეს ბევრ სხვა საკითხზეც ისაუბრა, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმის შესახებ ბრიუსელში დაგეგმილ შეხვედრაზე, ისე ვთქვა, რომ ეს არის შანტაჟი, ასევე კორუფციასთან ბრძოლაზე, წლების განმავლობაში ამის რესურსი არ გქონდაო, მაგრამ ამასაც მივხედეო. ამ თემებს კიდევ დავუბრუნდები, მაგრამ იქამდე ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. კანონპროექტი ასახავს ვაშინგტონის მზარდ შეშფოთებას, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება სულ უფრო უახლოვდება ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მეტოქეების მიერ კონტროლირებულ პოლიტიკურ ორბიტას. წარმომადგენელთა პალატამ დაჩქარებული პროცედურით განიხილა და ორპარტიული მხარდაჭერით მიიღო კიდეც. დოკუმენტი შემდეგ ეტაპზე სენატს უნდა გაეგზავნოს კენჭისყრისთვის. სენატში დამტკიცების შემთხვევაში კანონპროექტი სახელმწიფო მდივანს, ეროვნული უშრეების სააგენტოს დირექტორთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაავალდებულებს ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში წარმოადგინონ საიდუმლო ანგარიში საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის უჯრედების მიღწევის და ასევე რუსეთის და ჩინეთის გავლენების გადაკვეთის და თანამშრომლობის შესახებ. სხვათა შორის იგივე ვალდებულებაა შესული ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რომელიც წარმომადგენელთა პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტმა დაამტკიცა და ახლა ასევე სენატის მხარდაჭერას ელის. საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ასეთი კრიტიკის პარალელურად, კრიტიკული განცხადებების პარალელურად, კანონპროექტის მხარდამჭერებმა ამ გამოსვლების დროს წარმომადგენელთა პალატაში აღნიშნეს, რომ მიზანი ქართველი მოქალაქეების მხარდაჭერაა და არა ქვეყნის დასჯა, მათ თქვეს,

0: რომ კანონპროექტი არ ისახავს მიზნად საქართველოს მთავრობის დისკრედიტაციას, არამედ აჩვენებს, რომ შეერთებული შტატები კვლავ ერთგულია ქართველი ხალხის ევროატლანტიკური მისწრაფებების. მოვისმინოთ განცხადებები, რომელიც წინ უძღოდა მხარდამჭერები, ვინც იყვნენ ამ კანონპროექტის, ორპარტიულია ეს კანონპროექტი. მართალია, ქართული ოცნება, მათ შორის ირაკლი კობახიძეც დღეს ჯო ვილსონზე აკეთებს აქცენტს, თუმცა მხოლოდ ჯო ვილსონი არ არის რესპუბლიკელი კონგრესმენი, წარმოდგენი ამ კანონპროექტის, საბოლოოდ ორპარტიული მხარდაჭერა მიიღო ამ კანონპროექტმა წარმომადგენელთა პალატაში და როგორც გითხარით, შემდეგი ეტაპი არის სენატი. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი, დემოკრატი კონგრესმენი ამი ბერა და რესპუბლიკელი, ასევე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ბრაიან მასტი საუბრობენ საქართველოსთან დაკავშირებით აი ამ წარდგენისას ამ კანონპროექტის. ეს გავხავთ პალიტრა ნიუსის თარგმანი.
1: საქართველოს შეერთებული შტატების მამაცი და დიდი ხნის მოკავშირეა და მისი მოსახლეობა აბსოლუტურად უჭერს მხარს დასავლეთთან მტკიცე ურთიერთობას. არალეგიტიმური ქართული ოცნების გუნდის რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე, ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის ქართველი ხალხისა და შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ. საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. ამ თაღლითური რეჟიმის ქცევა საფრთხეს უქმნის ყველაფერს, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სამხრეთ კავკასიაში მიაღწია და უნდა შეიცვალოს. ქართული ოცნების ოშმარულმა რეჟიმმა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებით უნდა მიატოვოს ანტიამერიკული კურსი, გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები, შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი დევნა, უზრუნველყოს სამართლიანი საარჩევნო გარემო, გააუქმოს დრაკონული კანონები, რომლებიც ახშობს ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნესსა და დაასრულოს სიტყვის თავისუფლების რეპრესიები. კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი უზრუნველყოფს, რომ ქვეყანაში ჩინეთისა და რუსეთის ფარული ოპერაციები გამოაშკარავდეს და შეერთებული შტატები მკაცრად განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა საქართველო დახმარების მთავარი მიმღები, როდესაც ის თითქმის ყოველდღიურად ესხმის თავს ამერიკას და მის პროპაგანდას. უნდა აღვადგინოთ ის ძლიერი ურთიერთობა, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის იყო. ის ვერ ნორმალიზდება, თუ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები არ ჩატარდება.
2: ბოლო წლებში ქართული ოცნების ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ, ისევე როგორც საქართველოზე უცხოურმა მავნე გავლენებმა რუსეთისა და ჩინეთის მხრიდან საფრთხეს შეუქმნეს საქართველოში დიდი ძალისხმევით მიღწეულ დემოკრატიულ წინსვლას. კორუფციას დაუქვემდებარე ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი და გამოიწვიეს ნაპრალი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ურთიერთობაში, კავშირებში საქართველოს ხელისუფლებასა და მის ხალხს შორის. ჩვენი მიზანია ქართულ ხალხს ვაჩვენოთ, რომ მათ გვერდით დგავართ დემოკრატიის, უფლებების დაცვისა და ევროატლანტიკურ საზოგადოებაში უფრო ღრმა ინტეგრაციის გზაზე. დღემდე რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 20% 2008 წლის შეჭრის შემდეგ. შეშფოთებას იწვევს ასევე ჩინეთის მზარდი გავლენა საქართველოში, მათ შორის ის ფაქტი, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტისთვის ჩინური კონსორციუმი შეირჩა ამერიკული კომპანიის ნაცვლად. კონკურენცია კარგი რამაა, მაგრამ როცა საქმე ეხება ასეთ კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურას, ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა გაითვალისწინონ რისკი, რომელსაც ჩინეთი ქმნის. კანონპროექტი მიზნად ისახავს დადგინდეს რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო ქმედებების მასშტაბები საქართველოში და ასევე შეფასდეს, რჩება თუ არა ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ახლო კავშირების ქონის ერთგული.
0: თქვენ უსმენდით რესპუბლიკელ კონგრესმენს ჯო ვილსონს, დემოკრატ კონგრესმენს ამი ბერასა და რესპუბლიკელ, ასევე რესპუბლიკელ კონგრესმენს ბრაიან მასტის განცხადებებს წარმომადგენელთა პალატიდან. რა გამოხმაურება, ან რა კომენტარი გააკეთეს ქართული ოცნების ლიდერებმა ამ სიახლეზე, ამ კანონპროექტზე, რომელიც წარმომადგენელთა პალატამ დაჩქარებული პროცედურით განიხილა და ორპარტიული მხარდაჭერა რით მიიღო. საუბარია კანონპროექტზე, რომელიც ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის და კახა კალაძის კომენტარები ამ თემაზე.
3: ჩოვოსონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიდას შედეგს და შედეგი უნდა იყოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება ჯოლსონი არის არასერიოზულია. მე ჯოლსონზე დროს არ დავხაჭობ. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჯოლსონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანულს, პროჩინურს, კიდე რაღაცები იყო გამახსენეთ, ხო პროსოს ადრე ეძახდა და ხო პროირანული გახდა. ნუ შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, რა შუაშია. ანუ რამდენად არასერიოზულია ხო ხედავ. ხო გამოვიდა იყოს რომ პრო გამბოჯური ხელისუფლება ხო მისაოცრება. ესეთი არასერიოზული მე არაფერი მინახავს.
4: წარმოუდგენელია უბრალოდ იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის და პირიქით საუბარია იმაზე რომ ჩინეთთან გაათქონ ურთიერთობა, კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს, პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, პრეზიდენტებს, სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, ყველა საუბრობს იმაზე რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც გამოდივართ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებთ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
8: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: დაუბრუნდი პირდაპირ ეთერში რეკლამამდე. თქვენ მოусმინეთ ირაკლი კობახიძესა და კახა კალაძეს, აი წარმომადგენელთა პალატაში იმ კანონ პროექტის დამტკიცების შესახებ და რა თქმა უნდა, ესეთი ეს კრიტიკის ობიექტი იყო ისევ რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი, თუმცა ორპარტიული მხარდაჭერა მიიღო ამ კანონ პროექტმა და ახლა უკვე სენატში გადაიგზავნება, შემდეგ უკვე მის შესრულებას იმ შემთხვევაში თუ სენატიც დაამტკიცებს, სახელმწიფო დეპარტამენტმა უნდა შეასრულოს ეს ამ კანონ პროექტში გაწერილი მოთხოვნები. მოკლედ, ახლა ჩინეთის ამბავი თითქმის 3 წლის თავზე საქართველოს ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციის მიღებიდან ორმა ქვეყანამ განაცხადა, რომ ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით გადავიდნენ ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და დავაკვირდეთ და საგულისხმოა, საინტერესოა, რომ ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატის წარმომადგენელთა პალატის მიერ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტის მიღებას, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. და აი დღეს ეს სიახლე ჩინეთთან კიდევ უფრო დაახლოების შესახებ. სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა პრეზიდენტების სი ძინპინისა და მიხეილ ყავალაშვილის მიერ ჩინეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 34 წლისთავთან დაკავშირებული მისალოცი შეტყობინებებიდან. განსხვავებით სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციის მიღებიდან, გვახსოვს ეს 2023 წელი ჩინეთში სი ძინპინმა და ექსპრემიერმა ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერეს ხელი. ყოვლისმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობა, როგორც ირკვევა, დისტანციურად დამყარდა. ასე გამოდის. სურს ვისარგებლო შემთხვევით და პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილთან ერთად განმაცხადა, რომ ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე გადავიდაო, ვკითხულობ ჩინეთის საელჩოს მიერ გავრცელებულ წერილში, რომლის ავტორიც საელჩოს თანახმად გახლავთ ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი. მე მჯერა, რომ ეს ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების განვითარებისთვის ახალ პერსპექტივებს გახსნის ორ ქვეყანას შორის ტრადიციულ მეგობრობაში, ახალ თავს დაწერს, ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობას ძლიერ იმპულს შეძენს და ჩვენი ქვეყნების ხალხებს მეც სარგებელს მოუტანსო, აღნიშნავს ჩინეთის პრეზიდენტი. ასევე ჩინეთის საელჩოს ცნობითვე მიხეილ ყავალაშვილმა აღნიშნა, რომ ბოლო 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში საქართველომ და ჩინეთმა დიდი ხნის მეგობრობა დაამყარეს და ორმხრივმა ურთიერთობებმა ურთიერთ პატივისცემის, ურთიერთ ნდობის და კონსტრუქციული თანამშრომლობის საფუძველზე მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადეს. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 34 წლისთავზე ჩვენ ერთობლივად დავწყვეტეთ საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობები ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე, აგვეყვანაო, აღნიშნავს ყავალაშვილი და მის წერილში, ჩინეთის საელჩოს მიერ გავრცელებულ წერილში ვკითხულობთ ამას. მე მჯერა, რომ ეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობისთვის მეტ შესაძლებლობას შექმნის, ორივე ქვეყანას მეტ სარგებელს მოუტანს და ორ ხალხს შორის მეგობრობას კიდევ უფრო გააძლიერებსო, აღნიშნავს ყავალაშვილი. მოდით მოვისმინოთ დღეს ბრიფინგზე ჩინეთ თან დაკავშირებით რა თქვა ირაკლი კობახიძემ.
9: საოჯრო ეკონომიკური კუთხით გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხელსახები. შედეგები ეს მოიტანა 3 წლის წინ გაფორმებულმა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებამ და ახლა გადავდივართ უკვე ახალ ეტაპზე ჩვენი ურთიერთობების. ეს არის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი, რაც კიდევ უფრო მეტ შედეგებს მოგვიტანს ბუნებრივია ქართულ-ჩინური ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელსაც დღეს მოეწერა ხელი.

0: აი ეს თქვა ირაკლი კობახიძემ. მოდი ჩინეთის ამბოს გადავხედოთ. ახლა მოვიძიე ინფორმაცია და მოკლედ მოგახსენებთ, რამდენად სასარგებლოა, ანუ რამდენად ესეთი შეიცვალა მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები, აი ასეთი რამ თქვა, სავაჭრო ეკონომიკური კუთხით გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხელშესახები, შედეგიო, ბრძანა კობახიძემ და ესეც მოვისმინეთ და მოდით აი ამ ნაწილზე შევჩერდებით ცოტა ხნით. ციფრები თუ შევაფასებთ, ბოლო წლებში საქართველოს ჩინეთის სავაჭრო ბრუნვა დაახლოებით 1.9 მილიარდიდან 1.9 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, ხოლო ექსპორტი 230-240 მილიონიდან 300 მილიონ დოლარზე მეტამდე. ჩინეთი საქართველოს უმსხვილეს საექსპორტო ბაზრად იქცა, თუმცა აქ ექსპერტებიც ამაზე მიუთითებენ, ამ ყველაფრის პარალელურად ჩინეთიდან იმპორტი მნიშვნელოვნად აღემატება ექსპორტს და სავაჭრო დეფიციტი კვლავ მილიარდ დოლარზე მეტია. ციფრები 2022 წელს, ანუ იქამდე ვიდრე სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდებოდა ჩინეთთან, საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო ბრუნვა დაახლოებით 1.9 მილიარდი დოლარი იყო. 2024 წელს ეს მაჩვენებელი 1.9 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ექსპორტის მხრივ 2022 წელს საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტი დაახლოებით 230-240 მილიონი დოლარი იყო. 2024 წელს 303 მილიონი დოლარს გადააჭარბა და 2025 წელს 310 მილიონ დოლარზე მეტი დაფიქსირდა. 2022 წელს ასევე საექსპორტო პარტნიორებს შორის პირველ ადგილზე არისო ჩინეთი. 2025 წლისთვის ჩინეთი ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო ბაზარი გახდა. მეორე მხრივ, როგორც უკვე აღვნიშნე, 2024 წელს საქართველოს ჩინეთიდან დაახლოებით 1.6 მილიარდი დოლარის პროდუქცია შემოიტანა. ექსპორტი კი მხოლოდ 303 მილიონი დოლარი იყო, რაც ნიშნავს, რომ ჩინეთთან ვაჭრობა ში უარყოფითი სალდო საკმაოდ მაღალია. ასეთი ამბავია ჩინეთთან დაკავშირებით. ისე აქვე უბრალოდ ჩემგან ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ჩინეთთან ურთიერთობაც და მეგობრობაც ძალიან კარგი საქმეა. სხვა ქვეყნებთანაც, არამტრებთან და ოკუპანტ ქვეყნებთან არ გულისხმობ, სხვა ქვეყნებთან, ინდოეთი, ჩინეთი, რა ვიცი, ნებისმიერი ასეთი, მაგრამ როდესაც ჩინეთს ასე ემეგობრები და ამის პარალელურად დასავლელ პარტნიორებს, ტრადიციულ პარტნიორებს, მეგობარ ქვეყნებს ყოველდღიურად ლანძღავ და ყოველდღიურად ლანძღავ, ხო უფრო ხდება იმ სიტყვებს, რასაც იყენებენ და 1000 მანიპულაციურ ინფორმაციას ავრცელებ ამასთან დაკავშირებით, დღესაც მოვისმინეთ ევროპის კრიტიკა, მწვავე კრიტიკა და ისიც მოვისმინეთ თურმე კიდევ, რომ ევროპას ძალიან უჭირს. აი ეს ყველაფერი არის, ეს ყველაფერი აჩენს დიდ კითხვის ნიშანს, ანუ ერთის მხრივ აძლიერებ ურთიერთობას ჩინეთთან და მეორე მხარეს მეგობრებს არინდობ ყოველდღიურ რიტორიკაში მხოლოდ მათი ლანძღვა გინება ისმის. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის გადაწყვეტილებაზე ახლა ისევ მოვისმენთ კომენტარებს. ამჯერად ოპოზიციის წარმომადგენლები რას ამბობენ ამ თემაზე? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვაშინგტონი კანონ პროექტი ასახავს ვაშინგტონის შეშფოთებას, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება სულ უფრო უახლოვდება შეერთებული შტატების მთავარი მეტოქეების მიერ კონტროლირებულ პოლიტიკურ ორბიტას, საუბარია რუსეთსა და ჩინეთზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, და ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. და რაც არ უნდა ისაუბრონ ქართული ეცნების წარმომადგენლებმა, რომ ეს არის მხოლოდ ჯო ვილსონი, ანუ აქ მხოლოდ ჯო ვილსონის ფაქტორია, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ორპარტიული მხარდაჭერით მიიღო წარმომადგენელთა პალატამ დაჩქარებული პროცედურით ეს კანონ პროექტი, შემდეგი უკვე სენატი იქნება. მოვისმინოთ, რას ამბობენ ოპოზიციაში ამ თემაზე. გიორგი შარაშიძე, გახარია საქართველოსთვის წევრი, გრიგოლ გეგელია, ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი და ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი, გიგა ბოკერია.
1: ეს აქტიც კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა, რომ ამერიკა არის ქართული ხალხის გვერდით, საქართველოს გვერდით და გაგრძელდება მათი მხარდაჭერა. აქ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ მოცნება ნაცვლად იმისა, რომ მან ის მინიმალური დაპირება მაინც შეასრულოს, რაც ეხებოდა ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვას, სრულიად საპირისპიროს აკეთებს ოცნება. ამიტომ ეს მათი პასუხისმგებლობაა ის, რომ სტრატეგიული ურთიერთობა ამერიკასა და საქართველოს შორის არის განულებული, გაუქმებული და ამ პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, ოცნება და კობახიძე ვერ გაექცევი.
2: ამ აქტის მიღება ბუნებრივია, ერთი მხრივ აჩვენებს ამერიკის შეერთებული შტატების განგზობა და ღრმა სტრატეგიულ ინტერესს საქართველოს საკითხთან მიმართებით. მეორე მხრივ ესაა კაფეოდასტური იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კარგად აცნობიერებს, რომ საქართველო არის ტრული ძალების რაღაცა საჯილდაო პოლიგონი და პლაცდარმი, და ეს არ არის ამერიკის ეროვნულ ინტერესებთან და გასაკვირია ქართულ ეროვნულ ინტერესებთან თანხვედრაში. ეს კანონი ძალიან კაფეოდ აჩვენებს იმას, რომ რეალურად ამერიკა არაპირებს შეგოს ასეთ ვითარებას.
3: თავი არის ის რეალობა, რის გამოც ამის მიღება ხდება. ეს რეალობაა ჩვენი ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო. ნუ ჩვენ ყავს რეჟიმი, რომელიც საქართველოს და დასავლეთის ამერიკის მტრებს ქვეყანაში აძლიერებს. ან ამ მტრების მოკავშირეებს, მათ ქსელს. ესე უნდა დავსვათ საკითხი, ანუ საქმე ის კი არ დგას, რომ ამერიკას რაღაც არ მოწონს და ამიტომ ეს ცუდი. თავისთავად ესეც ხალკი აღებულიც დიდი პრობლემაა თუ და რახან გვჭირდება სტრატეგიული პარტნიორობა ჩვენ ინტერესებისთვის. მაგრამ ის, რაზეც ამერიკა წუხს, არის პირველ რიგში ჩვენთვის სრული თანხვედრა.
0: ასეთ შეფასებები გაისმა ოპოზიციის მხრიდან და კიდევ ასევე მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით. პარტია თავისუფლების მოედნის წევრი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს სპეციალისტი კახაჩიკოვანი საუბრობს თემაზე ფორმულასთან. იქ ჰქონდა მას ინტერვიუ და მის ინტერვიუდან მცირე ნაწილი მინდა შემოგთავაზოთ.
4: ქართულ ოცნებას ძალიან უყვარს საუბარი შანტაჟზე და აი ყოველდღე ამას გვახსენებენ, რომ აი დასავლეთი ჩვენ შანტაჟის ენით გველაპარაკება და რეალობა აბსოლუტურად არის საწინააღმდეგო, ხო? თუ ოცნებას დაწყებული აქვს თავისი მოქალაქის შანტაჟი და შემდეგ ეს შანტაჟი უკვე გრძელდება და მის პარტნიორებსაც იგივე, თქვა იგივე დაკავშირებადობასთან, ეკონომიკურ პროექტებთან, ტრიპთან დაკავშირებით, სამხრეთ კავკასიის ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებასთან და დასავლეთის ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რასაც ისინი ეუბნებიან და რა გზავნილებს მეტის. ზუსტად ეგ არის შანტაჟი, ხო? ამითი აშანტაჟებენ ზუსტად და ამას ამის განხორციელება უნდათ, რომ დასავლეთმა ცივილიზებულმა სამყარომ მიიღოს ისინი ისეთები, როგორებიც არიან, ხო? კაფეო გზავნილები იყო როგორც ევროპული ქვეყნებისგან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ხო? მათ ქვეეს და კარგად აუხსნეს და არაერთხელ აუხსნეს, რომ საქართველოს ხალხი არის მოწადინებული და ცხოვრობს და უნდა რომ მომავალში გააგრძელოს თავისი ქვეყნის განვითარება. ამ ფასეულობებზე თვალის დახუჭვა არ მოხდება არასოდეს, ხო? და შესაბამისად ამ ხელისუფლებას ვერ მიიღებენ ისეც, როგორც არის დღეს. ნუ დღეს სასწაული ბრიფინგი ჩაატარა. ეგრეთ წოდ არაადეკვატური, ყველაზე მსუბუქად რო ვთქვა ალბათ, ეს სიტყვა არის რეაქცია გააჩნია ქართული ოცნების ხელისუფლებას ყველა. თელაც გუშინდელი თქვა დებატებს, ხო? გუშინ ახოთ
5: გუშინდელი
4: დებატებს, ხო? აი იყო კიდევ ერთხელ ირაკლი კობახიძის მიერ ჩატარებული მასტერკლასი დემაგოგიაზე რა. მასტერკლასი манипуляციაზე, მასტერკლასი ტყუილების თქმაზე და რა ვიცი, აი თუ კი რაიმე უარყოფითი არსებობს, ყველაფრის მასტერკლასი შემოგთავაზა რა. და თან ირაკლი კობახიძე კი არა, მე მგონი უკვე ირაკლი ტყუილია, ან ირაკლი სირცხვილია, რაღაც უფრო კარგად შეესაბამება რა, როცა არგუმენტი არ აქვს, უბრალოდ ეს არის მისი პასუხი, რომ გროსმაისტერობა აჩვენა, კობახიძემ აჩვენა აი მლიქუნელობის გროსმაისტერობა რა, და ეს რა ვიცი ხა, ნუ თუ კი პოლიტიკაში რაღაცა თავმოყარეობა მაინც გააქვს შერჩენილი, ანუ გულის ამრევი იყო ეს ყველაფერი რა. თქვა დავინახე მე, ხო, შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმო, მაგრამ დებატებიდანაც და დღევანდელი ბრიფინგიდანაც დავინახე, რომ ირაკლი კობახიძეს არ უნდა მარტო თავის თავზე აიღოს პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა კვირასაც და დღესაც თავისი ბრიფინგით გადაუნაწილა ბიზინა ივანიშვილს. ხო, ფიქრობ, ხო, ნუ ქვეყანაში რომ ეხა ვითარება ისე არ არის, როგორც ისინი აღნიშნავენ და ფურცელზე წერენ და საქართველოს მოქალაქეს რაღაცას აჩრიან, ამას ხო ჩვენ ვხედავთ არა? ეს ხომ არ გაგრძელდება უსასრულოდ და ადრე თუ გვი ადრე დავასრულოთ, რადგან რათა შეიძლება ნაკლები ზიანი მოგვიტანოს კიდე როგორც სახელმწიფოს, ხო? ამ ხელისუფლებამ და მე ასე ვთქვა, ცალკე აღებულად კიდევ ერთი რეზოლუციის კანონ პროექტის მიღებას. ამის გარდა ნუ დაგვაუწყდება რომ არსებობს რამოდენიმე კვირის უკან იყო თუ რამოდენიმე დღის უკან, თუმცა იგივე პოსტულატები ჩაიდო ჩვენთან მიმართებაში, ხო? ესეც მიიღო კონგრესმა და არსებობს კიდე მეგობარი აქტი, რომელიც ნუ სენატს ელოდება და თუ რატო არ გავიდა სენატზე, ეს კარგად ვიცით. ამში მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამის რაღაცნაირად პრევენცია იყო ალბათ, აი ეს ბრიფინგი კობახიძის მხრიდან და მან პასუხისგებლობა გადაუნაწილა ირაკლი კობახიძე მართლაც, აი თუ კი რაიმე შესაძლებელი იყო უარყოფით იმამხდარიყო ამ ქვეყანაში, აბსოლუტურად ყველაფერზე ხელი მოაწერა და რა თქმა უნდა ეს გაცვეთილი პოლიტიკოსი დადგება დღე, როცა აღარ დაჭირდება უკვე ბიზინა ივანიშვილსაც და ამ ცვლილებებსაც მოვესწრებით, ღრმად ვარ დარწმუნებული და ამაში მარწმუნებს კიდევ ერთი ფაქტი, რომ ჩვენ ხო საქართველოს გულისთვის ფარგლებში დავიყავით, აჭარაში ვიყავით და დავუბრუნდით მთელი 10 დღე აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში მოვიარეთ, ხალს ხვდებით, უბრალო ხალს ხვდებით, ხო? აი, როგორ გითხრათ, ამ ხელისუფლების ქართული ოცნების ხარდამჭერი, ნუ არ შეგხვედრია რა. არის ხალხი, რომელიც არ ლაპარაკობს, ვერ ლაპარაკობს, არავის არ ულხინს აბსოლუტურად, მაგრამ აი ესე უბრალო ადამიანები და მოქალაქეები არ შეგხვედრია, კომენტარს არ გაგიკეთებს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენს მიმართ არ ექნება რაღაცა აგრესია რა. ეს კიდევ ერთხელ მაძლევს იმის საფრთხეს და მამყარებს, ასე ვთქვათ, ჩემს ცნობიერებაში, რომ საქართველოში მათ აღარ დარჩათ ამორჩევა.
0: დიახ, თქვენ ის უსმენდით ახლა თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთ წევრს, კახაჩიქოვანს, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს სპეციალისტს. კობახიძის ამბავს, კობახიძის განცხადებებს კიდევ გავაგრძელებ რამდენიმე თქვარი სიახლეც დაანონსდა, მათ შორის მაგალითად ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებით, ეს ჩინეთის ამბის გაგრძელებაა პრინციპში. ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს მთავრობას ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებით სიახლე თვის ბოლომდე ექნება, თუმცა კობახიძემ არ დააკონკრეტა ეს სიახლე შეეხება თუ არა 2024 წელს საერთაშორისო კონკურსით გამოვლენილ უპირატეს მონაწილეს, საუბარია ჩინურ-სინგაპურულ კონსორციუმზე. აი რა ითხა კობახიძეს BMG-მ დღეს ბრიფინგზე. ორი წლის წინ განაცხადა მთავრობამ, რომ რამდენიმე დღეში გაფორმდებოდა ხელშეკრულება კონსორციუმთან, როდემდე ელოდებით, მაქსიმუმი რა არის, როდესაც სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ ვერ თანხდებით რაღაც დეტალებზე და პირობებზე და მზადვართ გამოაცხადოთ ახალი საერთაშორისო ტენდერიო. პასუხი კობახიძის იყო ასეთი: მე ასე ვიტყოდი წესით მაქსიმუმ თვის ბოლომდე, ივნისის ბოლომდე ამ თემაზე ჩვენ გაგაცნობთ სიახლეს ამ თემასთან დაკავშირებით. მაქსიმუმ თვის ბოლომდეო დააზუსტა ისევ ირაკლი კობახიძემ. ისე გავიხსენებ, რომ ცოტა ხნის მაისის განმავლობაში რამდენიმე განცხადება მოვისმინეთ ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, მით უმეტეს ამერიკ შეერთებული შტატებიდან ინტერესის ფონზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები დელეგაცია იმყოფებოდა უკვე ორჯერ ბოლო რაღაც 3 თვის განმავლობაში საქართველოში და ანაკლიის პორტით დაინტერესება აშკარად დიდი იყო, შეხვდნენ კიდეც შესაბამის საკითხთან დაკავშირებით ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს და აი ამ პერიოდში ბევრი საუბარი იყო ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. თითქოს ისიც რომ წლის ბოლომდე გაირკვეოდა, უფრო ზუსტად გვეცოდინებოდა და დაიწყებოდა პროცესი. ახლა ივნისის ბოლო დაასახელა დღეს ირაკლი კობახიძემ. კობახიძემ მაგალითად ერთი თვის წინ თქვა, რომ ჩვენ კონცენტრირებული ვართ ინვესტორთან მოლაპარაკებებზე, ყველა შემთხვევაში ანაკლი აშენდებაო. ასევე მაისში თქვა კობახიძემ, რომ საჭირო დროს გაიგებთ ყველაფერსო ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. ნუ ახლა ივნისი დაასახელა, ნახოთ. ეს ჩინეთთან ურთიერთობების ამბავია. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ კიდევ მინდა კობახიძის დღევანდელი ერთი განცხადებით გავრცელო. კორუფციაზე ისაუბრა მან, კორუფციასთან დაკავშირებით, კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ და კორუფციის რამდენიმე ფაქტიც გავიხსენოთ, ბოლო ფაქტები, რაზეც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს თავის ანგარიში საუბრობს. რამდენიმე წუთში ამ თემას გავაგრძელებ. Thank you.
5: პოლიტკომერსანტი.
6: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
9: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: 10 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
6: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
5: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებ ირაკლი ყობახიძე კორუფციასთან ბრძოლის ამბავზე. მისი განცხადებით, წლების განმავლობაში მთავრობის მეთაურს კორუფციასთან ბრძოლის რესურსი არ ჰქონდა, თუმცა გასული 1 წლის განმავლობაში მსგავსი ფაქტები აღმოიფხვრა. ამის შესახებ დღეს ისაუბრა ისევ ყობახიძემ და ეს თემა მინდა უფრო გავშალოთ. აი, რა თქვა ყობახიძემ, წაგკითხავთ. მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს იმდენი თავსატეხი მქონდა, რაც დაკავშირებული იყო გარეზე წოლებთან, შანტაჟთან, რევოლუციებთან და ასე შემდეგ. განა არ მეცალა, რთული იყო ერთდროულად ამდენ პრობლემასთან გამკლავება. დღეს გარედან ამხლამცდელობა უმში ჩაგითრიონ, შანტაჟი განახორციელონ, ზეწოლა განახორციელონ, თან მეორე თავსატეხი გაქვს ქვეყნის შიგნით რაღაცებს ბოლომდე მიყვე. განა არ მეცალა, მაგრამ ამის რესურსი არ იყო. მაგრამ დღეს პასუხისმგებელი ვარ, რომ შარშადელი ივნისიდან პერიოდში, როცა საქართველოს მთავრობაში არსებითად დასრულდა საკადრო ცვლილებები, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კორუფციის ერთი ფაქტი თუ იქნება დაკავშირებული ზედა ეშელონის პოლიტიკოსებთან, როგორებიც არიან პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები. ერთ ფაქტს თუ ამოიღებთ კორუფციის, გპირდებით, რომ ყისიერად გვექნება უკომპრომისო რეაქცია ყველაფერზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. უბრალოდ აქვე კითხვა, შეიძლება მინისტრი არ იყოს და მინისტრის მოადგილე არ იყოს და იყოს რაღაც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ან პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციაში რაღაც თანამდებობის პირი, არ ვიცი. ხო. გარდა ამისა, ბევრი ესეთი შეფასება შეიძლება, მაგრამ ახლა ამას არ მივყვები განხილვას ყველა დეტალის. კობახიძემ ისევ თქვა, რომ კორუფციასთან ბრძოლა ჯერ კიდევ 2023 წელს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა დაანონსა, რამაც შედეგი გამოიღო. როცა საუბარია ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებულ რესურსზე, 2023 წლის დეკემბერში ჩვენ ჰქონდა მართველი პარტიის ყრილობა, მას ჰქონდა მიმართვა პარტიის წევრების და საზოგადოების წინაშე, სადაც პირდაპირ მინიშნება გააკეთა კორუფციასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ რეალურად დაიწყო პროცესები, რამაც მიგვიყვანა დღევანდელ შედეგებამდე. ამ პროცესების შედეგია ის, რომ თამამად შემიძლია კონკრეტული განცხადება გავაკეთო. აიღე ჩარშანდელი ივნისიდან პერიოდი, რაზეც სრულად შემიძლია ავიღო პასუხისმგებლობა და თუ ერთ ფაქტს მოიტანს კორუფციასთან დაკავშირებით, პირადად ვარ პასუხისმგებელიო, თქვა კობახიძემ. ხო, ესე იგი 2023 წელს თქვა ეს ივანიშვილმა, 2025 წელს ისრაელს ესეთი გააქტიურდნენ 25 წლის მეორე ნახევარში გააქტიურდნენ მაგალითად ღარიბაშვილი დააკავეს გრიგოლ ლილუაშვილი დააკავეს იქ ფარცხალაძის მიმართ ყოფილ გენ პროკურორის მიმართ სხვა ყველაფერთან ერთად და კონცენტრების ფარველობასთან ერთად ისევე როგორც გრიგოლ ლილუაშვილს მკვლელობის მომზადებაში ადანაშაულებენ და ის გაქცევა ანუ იძებნება და სავარაუდოდ რუსეთში იმყოფება ხო აი გასულ წლის ამბებია ეს კიდე ვინ გავიხსენო ბევრი ჯუანშერ ბურჭულაძე ხო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე რომელ მიქაუტაძე ანუ ლილუაშვილი ვთქვი ირაკლი ღარიბაშვილი ვთქვი ექსპრემიერი ორჯერ ექსპრემიერი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეს არის 2025 წელს კორუფციის ბრალდებით დაკავებული თანამდებობის პირების არასრული ჩამონათვალი პროკურატურის 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით საჯარო სექტორში ჩადენილ კორუფციულ დანაშაულებზე გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგებულია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 2025 წელს საჯარო სექტორში ჩადენილ კორუფციულ დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოძიება 220 სისხლის სამართლის საქმე

ორგანო საკანონმდებლო ზედამხედველი აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკონტროლებელი აღმასრულებელი ხელისუფლების მაშინ რას აკეთებდა ანუ მაშინაც ბევრი თავის ტკივილი ჰქონდა და ბევრი საფიქრალი და ბევრი გამოწვევა და ალბათ მაგიტომ ვერ იცლიდა კორუფციასთან ბრძოლისთვის წინა წლებში და 10 წერტილად 2025 წლის ივნის ქთავაზობს ბატონი კობახიძე ამაზეც გვაქვს ალბათ რაღაც ესეთი შეიძლება ერთგვარი პასუხი თუმცა ეს კვლევა სია მაღალი დონის კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების სია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ საქართველოს ივნისის დასაწყისში რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევა სადაც ქართული ოცნების 257-ზე მეტი მოქმედი თუ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი ფიგურირებს მათ შორის 40 მთავრობის წევრი 58 დეპუტატი 20 მოსამართლე და 91 მუნიციპალური დონის მაღალჩინოსანი კორუფციის მაღალი დონის კორუფციის შესაძლო დარღვევებზე ესე იგი აგროვებს ისევ ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ანუ იმ ინფორმაციას რომელიც ბოლო წლებში გახდა ცნობილი და აი მოდით 2026 წელს გადავხედოთ 2025 ივნისიდან უყურებთ ამ შემთხვევაში მაგრამ ნუ 2025-ზე ალბათ ვეღარ მოვასწრებ საკმაოდ ვრცელია სამწუხაროდ ეს სია მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის დაუსაბუთებელი ქონება 2026 წელი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამახვილებს ჟურნალისტურ გამოძიებაში აღწერილ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ლევან ჟორჟოლიანის სავარაუდო კორუფციაზე ყურადღებას მან არ დაადეკლარირა მისი მეუღლის საკუთრებაში არსებული მრავალი ძვირადღირებული ბრენდული ტანსაცმელი და აქსესუარები, ასევე ოჯახის სამგზავრო ხარჯები. ჩდება კითხვა სავარაუდო ნეპოტიზმთან დაკავშირებითაც, რადგან მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნის შემდეგ ჟორჟოლიანის მეუღლემ ერთდროულად ორ სიფში დაიწყო მუშაობა. ხო, ამაზე კომენტარი ჰქონდა ჟორჟოლიანს ამ ძვირადღირებულ ბრენდულ საკმაოდ ძვირადღირებულ ჩანთებთან და აქსესუარებთან და ტანსაცმელთან დაკავშირებით, რომ ეს არის რეპლიკები, როგორც მახსოვს, ასეთი იყო მისი კომენტარი. ეს იყო ჟურნალისტური გამოძიება სტუდია მონიტორის. თბილისში სამშენებლო ნებართვის გაცემის სავარაუდო კორუფციული შემთხვევა, ამაზე წერს ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა 314-ა სიაში ეს ფაქტი. თბილისში სპორტის სასახლის უკან აკადემ ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე კერძო კომპანია 2014 წლიდან ითხოვდა მშენებლობის ნებართვას, რაზეც მერიისგან იღებდა უარს, თუმცა მდგომარეობა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც 2023 წლის დეკემბერში კომპანიის მეწილე გახდა კახა კალაძესთან დაახლოებული ბიზნესმენი ლაშა კვაჭაძე, რის შემდეგაც მშენებლობის ნებართვა გაიცაო. ან კიდევ ერთი მოქალაქეთა საკუთრების უფლებების დარღვევა საავადმყოფო გავლენიანი მფარველობის საშუალებით. ესე ჟურნალისტური გამოძიების დაყნობით არის ეს ინფორმაცია, თუ როგორ ხდება ბოდბის მონასტრის წარმომადგენელი სასულიერო პირების მიერ მონასტრის მომიჯნავე მდებარე ქედელის დასახლების მაცხოვრებლების შევიწროვება, ქონების დაზიანება და დათმობის იძულება, რაც წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირების გარეშე ან თანამონაწილეობით ხდებაო. კორუფციის ნიშნები რაჭაში, ჰესების მშენებლობის პროცესში, ჟურნალისტურ გამოძიებაში აღწერილია ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი და დაგეგმილი 38 ჰესის მშენებლობის გარშემო არსებული კორუფციის ნიშნები. მათი უმრავლესობა ყოფილ და მოქმედ მაღალჩინოსნებს ეკუთვნის. გოჩა ენუქიძე ქართული ოცნებიდან, სულხან პაპაშვილი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი, გიგინეიშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქართული ოცნების დეპუტატების დამალული სამგზავრო ხარჯებიო ის ასე ამაზეც არის ამ კვლევაში 311-ა ჩამონათვალში ქართული ოცნების დეპუტატების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შესწავლის შედეგად გამოჩნდა რომ მინიმუმ 8 მათგანს არ აქვს დადეკლარირებული ბოლო ორ წელში გაღებული სამგზავრო ხარჯი, რაც ანტიკორუფციული კანონმდებლობის დარღვევა. ასევე ვიქტორ ჯაფარიძიშვილის კომპანიამ 10.4 მილიონ ლარზე მეტის ტენდერი მოიგო მორგებული კანონის მიღების სავარაუდო შემთხვევა. 1 იანვრიდან 2026 წლის ამოქმედ და საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი წარმოების სიგარეტზე დაწესებული აქციზის გადასახადი შემცირდა, აღმოჩნდა, რომ ქართულ ბაზარზე სიგარეტს მხოლოდ ერთი კომპანია თბილისის თამბაქო აწარმოებს, რომელიც ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენისა და ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორის

0: ვანო ჩხარტიშვილის ოჯახს ეკუთვნის. აბასთუმნის თავზე წაიკეტება ობსერვატორიისთვის თუ ივანიშვილისთვისო, ესეც ერთ-ერთი ჩამონათვალში ერთ-ერთია 307 ფაქტის შესახებ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიუთითებს. გვახსოვს ეს ამბავი, არ არის ბევრი დრო გასული. 16 აპრილიდან კურორტ აბასთუმნის თავზე 52 კვადრატული კილომეტრის დიამეტრზე საავიაციო ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდა. აბასთუმანში მდებარეობს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენცია. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატის სავარაუდო კორუფცია, ელექტროენერგიის იმპორტში ჩასმული შუამავლი კომპანიების კორუფციული სქემა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასეთი არის ჩამონათვალი. სხვათა შორის ამ ჩამონათვალში და ზოგადად ჟურნალისტურ გამოძიებებში შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აი ამ სხვადასხვა დროის კვლევებში, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ასევე კვლევებში, წლების განმავლობაში გვესმოდა ირაკლი ღარიბაშვილის სახელი, ანუ ფიგურირებდა ირაკლი ღარიბაშვილი, გრიგოლ ლილაშვილზეც მუდმივად იყო საუბარი. მოდით ამ ორზე შევჩერდები მხოლოდ ახლა. და მუდმივად იყო იმაზე საუბარი ქართული ოცნების წევრები, აი არ ვიცი, ყოველას ისევ აკრიტიკებდნენ, ლანძღავდნენ, თითქოს ყველა ფერს იგონებდნენ ეს ადამიანები, ჟურნალისტები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სიცრუეში ადანაშაულებდნენ და აი პრაქტიკულად ყველა ამ ფაქტთან დაკავშირებით მათ, ანუ რაზეც იყო საუბარი, სწორედ აი ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ისინი პატიმრობაში იმყოფებიან. ნუ ირაკლი ღარიბაშვილის შემთხვევაში მას 5-წლიანი პატიმრობა აქვს უკვე მიჯილი, გრიგოლ ლილაშვილის საქმის განხილვა კი გრძელდება. ერთ-ერთი საქმე აქვე კიდევ ერთხელ დავსვამ კითხვას, კოლ ცენტრების ფარველობა გრიგოლ ლილაშვილის მხრიდან და კითხვა ისევ ჩემგან, ხომ არ გაგიგიათ გრიგოლ ლილაშვილის ფარველობის ქვეშ კოლ ცენტრები იყო დაიხურა თუ არა? მე არ გამიგია და არ ვიცი, შესაძლოა თქვენ გაიგეთ. და სხვა ამბებიც სანამ დავასრულებ რამდენიმე ფიქრობ ნიშნолоვანი ამბავი. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომლიდანაც ვიგებთ, რომ ამ პროცესში, გათავისუფლების პროცესში ჩართული იყო ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ასევე სხვა ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი, ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი. საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებადო აღნიშნულია სუსის განცხადებაში. ამავე დროს პარტია გახარია საქართველოსთვის ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს ტერიტორიის ანექსიის ახალი ეტაპი დაიწყო. პარტიის განცხადებით უკვე ამოქმედდა მოსკოვსა და ცხინვალის რეჟიმს შორის მიმდინარე წლის მაისში გაფორმებული ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო ურთიერთქმედების გაღრმავების ხელშეკრულება და დაიწყო მისი პრაქტიკული აღსრულება, რაც პარტიის თანახმად რუსეთის მიერ წარმართული საკადრო პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამის დადასტურებაა. კერძოდ, რუსეთმა ოკუპირებულ ცხინვალში წარგზავნა რუსი საკადრო ჩინოსანი მარატ კამბოლოვი, რომელიც ჯერ დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩევლად დანიშნეს, ამჟამად კი მედიის ცნობით იგეგმება მისი დანიშნა ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრად. როგორც მოგეხსენება, ზემოხსენებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მიზნად ისახავს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და სამხედრო სფეროების სრული ინტეგრაციას რუსეთის ფედერაციასთან, რაც ცალსახად წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიისკენ მიმართულ მორიქმედებას და პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასო, აღნიშნავს გახარიას პარტია. ამავე განცხადებაში ქართული ისინი მოუწოდებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წარმოებული ანექსიურ პროცესებს კაფიო პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება მისცეს და უზრუნველყოს ანექსიის საწინააღმდეგო საერთაშორისო პარტნიორების მობილიზება. მოკლედ, ამ საერთოდ ამ ხელშეკრულების გაფორმებასთან, შემდეგ ამ რატიფიცირებასთან რუსეთის დუმაში დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება არ გაურცელებია, იმთავითვე მაისის დასაწყისის ამბებია, მხოლოდ აი ამ რატიფიცირების შემდეგ რამდენიმე დღეში მოლდოვაში, კოშკიშინოვში ერთ-ერთ ფორუმზე მაკა ბოჭორიშვილმა კომენტარი გააკეთა, ვფიქრობ მცირე შესაძლოა მწვავე, მაგრამ მცირე კომენტარი გააკეთა ამ საკითხზე, სხვა რაღაც ესეთი რეაგირება განცხადებების ფორმატში არ ყოფილა. გახარე საქართველოსთვის ასევე რეზოლუცია შეიტანა პარლამენტში და ამასაც ქართული ეცემის მხრიდან მხარდაჭერა არ აქვს. გახარე საქართველოსთვის აღნიშნავს, რომ ოცნების სრული უმოქმედობის ფონზე რუსეთი უკვე საკუთარ საჯარო მოხელეს ნიშნავს ცხინვალის რეჟიმის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, რაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსკოვის პირდაპირი მართლობის დამყარებას ნიშნავსო. მაგრამ ქართული ოცნება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ოფიციალურ თბილისის პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის, ისევე როგორც არ არის ხოლმე რუსეთიდან მოსკოვიდან წამოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით, ხან მუქარა, ხან ესეთი შექება არის, მაგრამ არ იმჩნევენ, არ იმჩნევენ. აი და ამავე დროს არსალიათ ამ გერმანია უნდა გერმანიაზე უნდა ისაუბრონ, რომ ეკონომიკურად უჭირს დანიაში, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, შვედეთი რომ უბედურია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ევროკავშირში ძალიან გაჭირვებულია და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არ აქვთ კარგად საქმეო, ამაზე საუბრებით არიან დაკავებულები. არსალიათ. სანამ დავასრულებ კიდევ ორი ამბავი, 4 ოქტომბრის საგრძნობული მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე 8 დემონსტრანტს საპროცესო შეთანხმება გაუფრორდა. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი. ესენი არიან ალექსანდრე გოგალაძე, გოჩა ატაშვილი, სულხან ამბალავა, რამაზ ჯორბენაძე, ჯანრი თირქია, გენადი კეხილაშვილი, დავით ღურძკაია და ევა შაშიაშვილი. მათ აღიარეს ბრალი და განაცხადეს, რომ ინანიებენ ჩარდენილს, რაც გახდა კიდეც პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმება ხმების გაფორმების წინაპირობა. არ აღიარებენ წარდგენილ ბრალს და საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე უარს აცხადებენ და განაჩენს ელოდებიან, ასევე აი ასე ცალცალკე დაიყო საქმეები და აი ამ საქმეში ფიგურანტები: დავით სტურუა, დავით ჟღენტი, ზაქრო ალბუთაშვილი, კახა ბერმჟავანაძე, გიორგი ჩახუნაშვილი, ია დარახველიძე, ალექსანდრე კოკაია. არ აღიარებენ და შესაბამისად განაჩენის მოლოდინში არიან. მოკლედ, დანაშაულის აღიარება არის საპროცესო შეთანხმების საფუძველი პროკურატურასთან და საპროცესო შეთანხმების დადების შეთავაზება შეუძლია როგორც ბრალდებულს, მსჯავრდებულს, ისე პროკურორს. ამ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება გამფორმდა 3 წლის ვადით პირობით მსჯავრზე და ბრალდებულები გათავისუფლდნენ დღესვე სხდომათა დარბაზიდან. მათ საქმეს გიორგი გელაშვილი მოსამართლე განიხილავდა, საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სხდომას კი მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებია უძღვებოდა. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეებს 5 მოსამართლე განიხილავს, 65 ადამიანია სულ ბრალდებული, ამიტომ ესეთი 5 ჯგუფად დაყო პროკურატურამ ეს საქმეები. 10-15 ბრალდებულს აერთიანებს ერთი საქმე, დაკავებულებს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავებიან. ამაში აქვთ, ამ საქმეებზე აქვთ ბრალი წაყენებული და მათ 6 წლამდე პატიმრობა რობა ემუქრებათ. ასევე დღეს გახდა ცნობილი, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულთაგან, რომელთა საქმესაც მოსამართლე თამარ ჭედლიშვილი განიხილავდა, კიდევ 2 დემონსტრანტი დათანხმდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. ესენი არიან მამუკა ლაბუჩიძე და ვახტანგ ფიცხელაური. მათ გარდა საპროცესო შეთანხმება ასევე გაუფორმდათ უკვე ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა ქელეხსაშვილს, გიორგი მუმლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდილ სურმაინძეს, ვახტანგ ფიცხელაურს, თემურ ქურციკიძეს. არ აღიარებენ ამ ნაწილში წარდგენილ ბრალს და საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე უარს აცხადებენ აბონავერიანი, ანტონ უპერი, ნანა სანდერი, მარიამ მეყანწიშვილი. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულებთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით ასევე ისაუბრა დღეს ირაკლი კობახიძემ და თქვა, რომ თუ იქნება სინანული აღიარება, რაც ვიხილებთ კონკრეტულ შემთხვევაში 4 ოქტომბრის საქმეზე, გვექნება შესაძლებელი მისი რეაგირება, ესეც არის ჩვენი ჰუმანური მიდგომის გამოხატულებაო, თქვა კობახიძემ. ეს ქართული ოცნების მთავრობის მეთაური ამბობს ამას, არ და ეს საქმე იდეაში პროკურატურის გადასაწყვეტია, მე ასე ვფიქრობ. სამართლებრივ სახელმწიფოში ასე ხდება. და სამართლებრივ სახელმწიფოს პრინციპები, პრინციპში რომ დაირღვა ისევ ჟურნალისტ აფგან სადიგოვის მიმართ, რომელიც საქართველოდან გააძევეს, აზერბაიჯანში დააკავეს, დღეს გახდა ამის შესახებ ცნობილი, უბრალოდ გუშინ გვიან საღამოს, დღეს საბოლოო დადასტურდა, აზერბაიჯანში დააკავეს იმავე საქმეზე, რომლის საფუძველზე მის ექსტრადიციას ითხოვდნენ, ამის შესახებ მისი ადვოკატი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთამ მიქელაძე აცხადებს, აფგან სადიგოვს ავარაუდო დაკავების შესახებ გუშინ საღამოს 6 საათისთვის გავრცელდა ინფორმაცია და დღეს აი საბოლოოდ დადასტურდა. არადა საქართველოდან ექსტრადირების საკითხი 2024 წელს მის წინამდე სხვა მსგავსი საქმე აღწერეს ასევე აზერბაიჯანში და სწორედ ამის გამო ითხოვდა ბაქო მის ექსტრადიციას საქართველოდან. ბრალდების თანახმად სადიგოვი შანტაჟებდა და ფულს ძალავდა ერთ-ერთ რაიონში სხვადასხვა სოფლის ორ წარმომადგენელს. აზერბაიჯანული მხარის მოთხოვნის საფუძველზე 2024 წლის 3 აგვისტოს დააკავეს აფგან სადიგოვი. თუმცა აი უკვე 4 აგვისტოს მას სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდეს საქართველოში, თუმცა ესვა და მოგვიანებით გაახანგძლივეს. სადიგოვი 151 დღის განმავლობაში შიმშილობდა და საბოლოოდ სტრასბურგის სასამართლომ ექსტრადირების საკითხი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სანამ ევროპული სასამართლო საქმის არსებით განხილვას დაიწყებდა, არ დაასრულებდა, სადიგოვის ექსტრადიცია არ უნდა მომხდარიყო. შემდეგ მოხდა ისე, რომ თითქოს აზერბაიჯანმა შეწყვიტა სადიგოვის წინააღმდე საქმე და საქართველოდან სადიგოვი გააძევეს, რამდენიმე მას დაუბრუნეს თითქოს აზერბაიჯანში უცხო საზღვარგარეთის პასპორტი, მაგრამ ქვეყნის დატოვების უფლებას და ოჯახთან შეერთების უფლებას არ აძლევდნენ. გერმანიაში ცხოვრობს მისი ოჯახი არსებული ინფორმაციით. ახლა კი საბოლოოდ სადიგოვი ისევ დააკავეს, რა იქნება, როგორ იქნება, რამდენი ხნით, ეს არავინ იცის. პოლიტკომერსანტი ამ დაგემშვიდობებად, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, ხვალ ისევ დაბრუნდები თავარი ამბებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

19:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მკაცრდება და სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სასჯელის ვადები იზრდება. აიბენიძარს რომ ამ მიმართულებით პარლამენტში ინიცირებული კანონის პროექტი მეორე მოსმენით განხილვის ფარგლებში გადამუშავდა. თავდაპირველი ვარიანტით დაგეგმილი იყო იმ პირთა წრის გაფართოება, ვისაც სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა შეიძლება გავრცელებულიყო. აღნიშნულ ინიციატივას სასჯელი სომების გაზრდა რაც დაემატა. პარლამენტის მიერ მეორე მოსმენით მიღებული კანონის პროექტის თანახმად სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით, მათ შორის ბაზრის კვლევასთან ან გამარტივებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით პირების წინასწარი შეთანხმება, გარიგება ან და სხვა ქმედება თავისთვის ან სხვისთვის, მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, დაიჭება ჯარი

0: ამით შინა პატიმრობით ვადით 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 6 წლამდე. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს კერძო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას, რომელიც განახორციელებს საავტომობილო გზების მოვლას შენახვას. ცვლილებათა პაკეტის რეგისტრაციის თარიღად 2026 წლის 3 ივნისია მითითებული, მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ. კომპანიის ბიუჯეტი საწყის ეტაპზე 79 მილიონი ლარი იქნება, დღგ-ის გარეშე და დასაქმდება 163 თანამშრომელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხანგრძლივი მშვიდობისგან გზაზე პირველი ნაბიჯი ცეცხლის შეწყვეტა უნდა იყოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტალინში ესტონეთის პრეზიდენტ ალარ კარისთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. ჩემი აზრით უმჯობესია, რომ ცეცხლის შეწყვეტისთვის ლიდერების დონეზე შეხვედრა შედგეს, რა თქმა უნდა, უკრაინის, რუსეთისა და ევროპის მონაწილეობით. სასურველია, რომ ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით. რატომ ევროპა? იმიტომ, რომ ჩვენ ევროპაში ვართ, განაცხადა ზელენსკიმ. მისი თქმით, ომისგან ევროპული ქვეყნებიც ზარალდებიან, კერძოდ დრონების გამო. ეს ჩვენი მიწაა, ჩვენი კონტინენტია და დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ხვალ უსაფრთხო ცხოვრება გვექნება. სწორედ ამ ქვეყნებმა უნდა აწარმოონ მოლაპარაკებები. უკრაინას ამის ნება აქვს. ნახოთ, ექნება თუ არა რუსეთს მსგავსი ნება. მათ ჯერჯერობით ეს არ უჩვენებიათ, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ დაბლოკა ტრამპის ადმინისტრაციის გეგმა, რომელიც მაღალკვალიფიციური უცხოელი კადრების დამსაქმებლებისთვის 100,000 დოლარის ოდენობის სავიზო მოსაკრებლის დაწესებას ითვალისწინებდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ეს ზომა არააავტორიზებულ გადასახადს წარმოადგენს. მედიის ცნობით, თეთრმა სახმამ მიანიშნა, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 10 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
5: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: კრისტალის ზრდადიანი ბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
8: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
9: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაზისა და ღონის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით 75 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. იპენი წერს, რომ მიღებული კანონის პროექტის თანახმად მცირე ზომის მარნის დეფინიცია იცვლება და მისი წლიური წარმადობის მაქსიმალური ზღვარი 40000 ლიტრიდან 25000 ლიტრამდე მცირდება. ამასთან ტერმინი სახლის ღვინო იცვლება ტერმინით ბუნებრივი ღვინო, რომელიც ითვალისწინებს პროდუქციის წარმოება სისტემური პესტიციდების, ჰერბიციდებისა და სხვა ქიმიური სინთეზური საშუალებების გამოყენების გარეშე. კანონ პროექტით სავალდებულო ხდება სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდება. ალკოჰოლიანი სასმლის ნიშანდებას ღვინის ეროვნული სააგენტო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით განახორციელებს. გარდა ამისა, როგორც საექსპორტო, ისე ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინო, გარდა ბუნებრივი ღვინისა, სავალდებულო ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას დაექვემდებარება. საკანონმდებლო ინიციატივა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, ინვესტიციები ქვეყანაში არა ახალი ინვესტორების შემოსვლით, არამედ საფინანსო სექტორში მოგების რეინვესტირების შედეგად გაიზარდა. მისი თქმით, ბაზარზე ახალი მსხვილი მოთამაშეები არ ჩანან, ინვესტიციებს კი ისევ ძველი ნაცნობი კომპანიები აკეთებენ. მანამის შესახებ BMG-თან ისაუბრა. რატომაც არ ჩანან ახალი ინვესტორები, პირველ რიგში მართლობისა და კანონის უზენაესობის საკითხს, ასევე პოლიტიკური სტაბილურობის საკითხს გამოვარჩევდი. უკვე აღნიშნა მათ შორის რამდენიმე სარეიტინგო სააგენტო то сангаришიც, რომ საქართველოსი გაუარეს და მართლობის სისტემა აშკარად არის ხარვეზები სასამართლო სისტემაში. პოლიტიკური ცხოვრება არის არასტაბილური, არამდგრადი, არათანმიმდევრული. ქვეყანა ფაქტობრივად გამოირიცხა, რომ მალე იყოს ევროკავშირის წევრი. თვითონ ევროკავშირის ხელმძღვანელები აღიარებენ, რომ კანდიდატის სტატუსი არის ბარათი ქაღალდზე. შესაბამისად, ყველა ხვდება იმას, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის დროებითი და ხშირ შემთხვევაში ვირტუალური და როგორც კი დასრულდება ომი უკრაინაში, უკრაინის გამ ჯობით ავტომატურად საქართველოში შეიძლება კრიზისი დაიწყოს ეკონომიკური. შესაბამისად, ყველა ახალი ინვესტორისთვის ეს ქვეყანა არის უფრო რისკიანი, ვიდრე შესაძლებლობების მატარებელი. ამიტომაც რეალური ახალი ინვესტიცია საქართველოში უკვე წლებია არ შემოდის და არც ჩანს ამის პერსპექტივა, აცხადებს გიორგი ხიშტოვანი BMG-სთან. მაისში საპენსიო ფონდის პორტფელების დადებითი შედეგი ძირითადად საერთაშორისო აქციების მაღალმა შემოსავლიანობამ განაპირობა. ინფორმაციას ფონდი ავრცელებს. აქციების ზრდის მთავარი ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ინვესტორთა განახლებული ოპტიმიზმი იყო, რაც გლობალურად ნახევარ გამტარების მეხსიერების ჩიპებისა და ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასებზე დადებითა დაისახა. მაისში ყველაზე მაღალი 2.59%-იანი მომგებიანობა დინამიკურმა პორტფელმა დააფიქსირა, რაც ამ პორტფელში საერთაშორისო აქციების უფრო მაღალი წილით აიხსნება. დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების მომგებიანობამ შესაბამისად 1.99 და 1.29% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე სამივე პორტფელის მომგებიანობა დადებითია. დინამიკური 8.99%, დაბალანსებული 7.45%, კონსერვატიული 5.91%. დინამიკური პორტფელის შექმნის დღიდან მიღებული შემოსავლიანობითაც ლიდერობს და მისი გაწლიურებული ამონაგები 15.51% შეადგენს. დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების შემთხვევაში შესაბამისი მაჩვენებლები 13.9 და 10.4%. საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა მაისის ბოლოსთვის 9.4 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო ჯამურმა საინვესტიციო ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ნათქვამია ინფორმაციაში. შენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში მწვანე ნარგავების ჭრასთან დაკავშირებული 25%-იანი შეზღუდვის განგარიშების წესი ზუსტდება. შესაბამისი ცვლილებები ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდინარე ტერიტორიაზე არსებული ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ კანონში შედის. დღეს მოქმედი კანონით შენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში მოსაჭრელი ხეების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული მერქნიანი მცენარების 25%-ს. აღნიშნული ჩანაწერი გულისხმობს ტერიტორიაზე არსებულ ყველა მერქნიან მწვანე ნარგავს მათ შორის არაჯანსაღ ნარგავებს. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული გონიერი კონტრაქტის ახალ ინოვაციურ მომსახურებას თავაზობს. საქართველოს მოქალაქეებს ინდივიდუალურ მეწარმეთ რეგისტრაცია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან დისტანციურად შეეძლებათ, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. ახალი სერვისი გონიერი კონტრაქტის თანამედროვე ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული და დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობას აძლევს მომსახურებას სწრაფად, მარტივად და უსაფრთხოდ მიიღონ. ინდივიდუალურ მეწარმეთ რეგისტრაცია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სერვისია. მოქალაქეთა მაღალი ინტერესისა და მომართვიანობის გათვალისწინებით სააგენტომ აღნიშნულ მომსახურებაში გონიერი კონტრაქტის მექანიზმი დანერგა, რაც პროცესს კიდევ უფრო სწრაფსა და მარტივად ხელმისაწვდომს ხდის, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: აგურ-აგურ ვანგრევთ რუსეთის ომის ეკონომიკის საფუძვლებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის წარდგენასთან დაკავშირებით წერს. მის ინფორმაციით სანქციები მოიცავს რუსეთის ნავთობის ფასების ლიმიტის დროებით გაყინვას და იმ ინსტიტუტების დასანქცირებას, რომლებსაც მოსკოვის შემოსავლების გენერირების სანქციების პაკეტისა და ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლისთვის ეყანებს. სანქციების სამიზნეს წარმოადგენს ბანკები, იარაღის მწარმოებლები, ნავთობმოვაჭრეები, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და

0: კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29 ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14 ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27 ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ბროლაუში პლუს 24 ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28 ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: Yeah. Arisha baby.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკაში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში Sit Korea 2026 მიიღო მონაწილეობა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კორეაში სეულში ტურისტულ გამოფენაზე იყო წარდგენილი 10-ზე მეტ ქართულ კომპანიასთან ერთად. კორეული ბიზნეს სექტორი გაეცნო ქართული კომპანიების პროდუქტს. ძალიან წარმატებული გამოფენა შედგა. ფიქრობთ, რომ ეს ახალი მიმართულება ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ, რომ საქართველოში ბევრად მეტი კორეელი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ წლის განმავლობაში რამდენიმე ჯგუფსაც უმასპინძლეთ კორეიდან, როგორც ინფლუენსერების, ისე სატელევიზიო გადაცემების მიმართულებით, რაც დაგვეხმარება, რომ საქართველოს ცნობადობა სამხრეთ კორეაში გაიზარდოს, განცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომეაძემ. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით პერიოდში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 695 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. 404 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 119 ბათუმში, ასევე 119 ქუთაისში, 53 კი რუსთავში. 623 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 72 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 415 სამართალ დამღვევი მსუბუქი ავტომობილების, 272 მიკროავტობუსების, 8 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლები მფლობელები არიან ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ჰარვარდის, ვირჯინიის უნივერსიტეტისა და ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დისტანციური მუშაობა აუარესებს ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. კვლევის შედეგები გამოქვეყნა ჟურნალ Science-ში. მედია იუწყება, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში დისტანციური მუშაობის მოცულობა 4-ჯერ გაიზარდა. მასალის თანახმად, ამ ტიპის სამუშაოს კვლევები ხშირად ფოკუსირებულია პროდუქტიულობაზე და არა თანამშრომლების კეთილდღეობაზე. კვლევრებმა შეისწავლეს, თუ როგორ მოქმედებს დისტანციური მუშაობა ადამიანების პროდუქტიულობაზე, სამუშაოთი კმაყოფილებასა და ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე. მათ დაადგინეს, რომ დისტანციურად მომუშავე ადამიანები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი მარტოობისკენ, ვიდრე ისინი, ვინც ოფისში მუშაობენ. საფრანგეთის ქალაქ რეიმში დასრულდა ევროპაში ყველაზე დიდი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც 3D ბეჭდის ტექნოლოგიის გამოყენებით შეიქმნა. ანტენა 3-ის ცნობით ეს ინოვაციური ნაგებობა საფრანგეთში პირველი სოციალური საცხოვრებლის პროექტია, რომელიც პირდაპირ ადგილზე დაიბეჭდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში ზეგაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში ფესტივალი ქართული ბუნებრივი ღვინის დღე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Flow SRL ორგანიზებით გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ფესტივალზე წარდგენილი იყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 6 მწარმოებლის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ღონისძიებას ღვინის პროფესიონალები, იმპორტიორები, მედიისა და ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომელთაც შესაძლებლობა მიეცათ გასცდოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურასა და თანამედროვე ინდუსტრიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. სადაცხოვ კომპანიებში აცხადებენ, რომ ბაზრის ზრდისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიმდინარე წლის იანვრიდან უცხოელი ვიზიტორებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება. თუმცა, როგორც BMG-ის GPI ჰოლდინგში განუცხადეს, რეგულაციის ამოქმედების დასაწყისში საზღვარზე ამ მიმართულებით აღსრულება უკეთესი იყო, ბოლო პერიოდში კი კონტროლი შედარებით შესუსტებულია. თემას ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: იტალიურმა მოდის სახლმა პრადამ წარადგინა სპეციალური კოსტიუმი ნასას ასტრონავტებისთვის, რომლებიც მთვარეზე მისია არტემის 4-ის ფარგლებში გაემგზავრებიან, ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს. მასალის თანახმად, პრადამ სიახლე კოსმოსური ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მომუშავე კომპანია Axiom Space-დან თანამშრომლობით შეიმუშავა. აპრილში ჩიპების გლობალური გაყიდვები თითქმის 2-ჯერ 93.9%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით და 110.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარ გამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. მარტთან შედარებით ზრდა 11%-ია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 დოლარი რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 57.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყნების მიხედვით ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან განხორციელდა, შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგროვებს. გაერთიანებული სამეფო ლიდერობს ასევე იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა. ასევე ინვესტიციების მკვეთრი მატება იაპონიიდან, გერმანიიდან და ნიდერლანდებიდან. პირველ კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების, ვაჭრობის, უძრავი ქონების, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობების სექტორებში. 2026 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების სექტორში, შემდეგ მოდის უძრავი ქონების, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სექტორები, ნათქვამია ინფორმაციაში. საპენსიო სქემაში გაწევრებულ მონაწილეთა რაოდენობა 1.742.000 ადამიანია, ინფორმაციას საპენსიო ფონდი აუცილებს. 2026 წლის 31 მაისის მდგომარეობით დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა 32.302 პირმა. მათზე პენსიის სახით გაიცა 160.612.324 ლარი და 43 თეთრი. მაისის ბოლოსთვის საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 9.4 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო დაგენერირებულმა ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტრანსლოგისტიკის ხელმძღვანელმა სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ჯაბათ არიმანაშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა საქართველოსა და მთელი რეგიონისთვის სტრატეგიულ მიმართულებად იქცა. მისი თქმით, ანაკლის პორტის მშენებლობა შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას, რომ გაზრდილი ტვირთების გადამუშავება მოახერხოს და ამით დიდი შემოსავალი მიიღოს. დღესდღეობით ბათუმისა და ფოთის პორტები მუშაობენ თავიანთ ლიმიტებზე. ორივე პორტი ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ მაგალითად ბათუმის პორტს ფიზიკურად 2 მილიონ ტონაზე მეტი ტვირთის გატარება არ შეუძლია. ანალოგიური სიტუაციაა ფოთის პორტშიც. მათ აქვთ 8 მილიონი ტონა მშრალი ტვირთის გადაზვდის შესაძლებლობა, რასაც ფაქტობრივად სრულად ითვისებენ. ასეთ პირობებში, როცა დამატებით მოდის ტვირთის მოცულობები როგორც ჩრდილოეთის, ისე სამხრეთის მიმართულებიდან, ანაკლის პორტი ჩვენთვის არის ოქროს გასაღები. ეს პორტი რაც შეიძლება მალე უნდა აშენდეს, რადგან სულ სხვა შესაძლებლობებს გააჩენს, სადაც არა მხოლოდ საკონტეინერო ტვირთბრუნვაზე იქნება საუბარი, არამედ დიდია შესაძლებლობები მშრალი ნაყარი ტვირთების გადამუშავების. ასეთ ტვირთებს ჭირდება ხდება ძალიან დიდი სივრცე, რომელსაც სწორედ ანაკლიის პორტი უზრუნველყოფს. როგორც ვახსენე, რაც შეიძლება მალე უნდა გაკეთდეს ანაკლიის პროექტი, რადგან ჩვენ ყოველდღიურად ძალიან დიდ პოტენციურ შემოსავალს ვკარგავთ, განაცხადა ჯაბა თარიმანაშვილმა. შპს ბადა კონსტრაქშენის ფლობელი ბაჩანა ადამია აცხადებს, რომ მეტრო სადგურ ავლაბრის დატბორვის მიზეზი სახურავის გაწმენდის პროცესში ძირითადი სანიაღვრე სადინარის დაზიანება გახდა. ამის შესახებ მან BMG-სთან ისაუბრა. ზედა სახურავის გაწმენდის დროს დააზიანეს ძირითადი სადინარი და სწორედ ამან გამოიწვია ეს შემთხვევა. შემდეგ დაზიანება აღმოიფხვრა. ზარალის ოდენობა სიმართლე რომ გითხრათ ზუსტად არც მე ვიცი. სახურავს პერსონალი წმენდა, განაცხადა ბაჩანა ადამია. ავახანების საერთაშორისო ქსელის სტარბაქსი მიმდინარე წლის ზაფხულში საქართველოში პირველ ობიექტს გახსნის. ამის შესახებ ინფორმაცია ორი თვის წინ სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში გაავრცელა. ბრენდის მაღაზიები ალშაია გრუპთან პარტნიორობით გაიხსნება, რომელიც სტარბაქსის ერთ-ერთი უმსხვილესი ლიცენზირებული პარტნიორია მსოფლიოში. სტარბაქსის პირველი ობიექტი თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, აქსის ტაუერში გაიხსნება, ხოლო მომდევნო თვეებში ქსელის გაფართოება თბილისის გარდა საქართველოს სხვა ქალაქებშიც იგეგმება. აქსის ტაუერზე ობიექტის სარეკლამო აბრების განთავსებისა და ფასადზე მცირე ზომის არქიტექტურული ელემენტების მოწყობას არქიტექტურის სამსახურთან ათანხმებს, რომლის მიხედვითაც ფასადის საერთო ფართი 48.96 კვადრატული მეტრი იქნება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კანადაში დაფუძნებულ მასშტაბებელთა საპენსიო ფონდს შესაძლოა დაახლოებით 11 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალი ერგოს იმ ინვესტიციიდან, რომელიც მან SpaceX-ში 7 წლის წინ დაახლოებით 220 მილიონი დოლარით განახორციელა. Ontario Teachers Pension Plan-მა 2019 წელს ამერიკულ კოსმოსურ კომპანიაში 220 მილიონი დოლარი ჩადო, როდესაც SpaceX-ის შეფასება 33-36 მილიარდი დოლარის ფარგლებში მერყეობდა. Forbes-ში წერს, რომ ამჟამინდელი პროგნოზების მიხედვით SpaceX-ის აქციების საწყისი საჯარო შეთავაზება შესაძლოა 1.75 ტრილიონ დოლარამდე შეფასებით შედგეს, ხოლო აქციების ფასმა 115 დოლარს მიაღწიოს. ასეთ შემთხვევაში ფონდის ინვესტიციის ღირებულება დაახლოებით 11.6 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. სახერო მოგზაურობაზე მოთხოვნა კვლავ მაღალი რჩება და ინდუსტრიის შემოსავალი იზრდება, თუმცა საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით ავიაკომპანიების მოგება შესაძლოა განახევდეს უკვე 2026 წლისთვის თვითფრინავის საწვავის ფასების სწრაფი ზრდის გამო. ევრონიუსი უწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ინდუსტრიული ასოციაციის განახლებულ ფინანსურ პროგნოზში. იატას შეფასებით 2026 წელს მსოფლიო მასშტაბით ავიაკომპანიების წმინდა მოგება 23 მილიარდი დოლარი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
2: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +26°C

0: ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკაში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში Sit Korea 2026 მიიღო მონაწილეობა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კორეაში სეულში ტურისტულ გამოფენაზე იყო წარდგენილი 10-ზე მეტ ქართულ კომპანიასთან ერთად. კორეული ბიზნეს სექტორი გაეცნო ქართული კომპანიების პროდუქტს. ძალიან წარმატებული გამოფენა შედგა. ფიქრობთ, რომ ეს ახალი მიმართულება ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ, რომ საქართველოში ბევრად მეტი კორეელი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ წლის განმავლობაში რამდენიმე ჯგუფსაც უმასპინძლეთ კორეიდან, როგორც ინფლუენსერების, ისე სატელევიზიო გადაცემების მიმართულებით, რაც დაგვახმარება, რომ საქართველოს ცნობადობა სამხრეთ კორეაში გაიზარდოს, განცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომეაძემ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით პერიოდში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 695 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. 404 სამართალ დარღვა გამოვლენილია თბილისში, 119 ბათუმში, ასევე 119 ქუთაისში, 53 კი რუსთავში. 623 სამართალ დარღვა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 72 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 415 სამართალ დამყვავი მსუბუქი ავტომობილების, 272 მიკროავტობუსების, 8 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლები მფლობელები არიან ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰარვარდის, ვირჯინიის უნივერსიტეტისა და ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დისტანციური მუშაობა აუარესებს ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალ Science-ში. მედია იუწყება, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში დისტანციური მუშაობის მოცულობა 4-ჯერ გაიზარდა. მასალის თანახმად, ამ ტიპის სამუშაოს კვლევები ხშირად ფოკუსირებულია პროდუქტიულობაზე და არა თანამშრომლების კეთილდღეობაზე. კვლევრებმა შეისწავლეს, თუ როგორ მოქმედებს დისტანციური მუშაობა ადამიანების პროდუქტიულობაზე, სამუშაო თვითმყოფილებასა და ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე. მათ დაადგინეს, რომ დისტანციურად მომუშავე ადამიანები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი მარტოობისკენ, ვიდრე ისინი, ვინც ოფისში მუშაობენ. საფრანგეთის ქალაქ რეიმში დასრულდა ევროპაში ყველაზე დიდი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც 3D ბეჭდის ტექნოლოგიის გამოყენებით შეიქმნა. ანტენა 3-ის ცნობით ეს ინოვაციური ნაგებობა საფრანგეთში პირველი სოციალური საცხოვრებლის პროექტია, რომელიც პირდაპირ ადგილზე დაიბეჭდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში ფესტივალი ქართული ბუნებრივი ღვინის დღე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Flow SRL ორგანიზებით გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ფესტივალზე წარდგენილი იყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 6 მწარმოებლის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ღონისძიებას ღვინის პროფესიონალები, იმპორტერები, მედიისა და ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომელთაც შესაძლებლობა მიეცათ გასცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურასა და თანამედროვე ინდუსტრიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. სადაცხო კომპანიებში აცხადებენ, რომ ბაზრის ზრდისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიმდინარე წლის იანვრიდან უცხოელი ვიზიტორებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება. თუმცა, როგორც BMG-ის GPI ჰოლდინგში განუცხადეს, რეგულაციის ამოქმედების დასაწყისში საზღვარზე ამ მიმართულებით აღსრულება უკეთესი იყო, ბოლო პერიოდში კი კონტროლი შედარებით შესუსტებულია. თემას ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიურმა მოდის სახმა პრადამ წარადგინა სპეციალური კოსტიუმი NASA-ს ასტრონავტებისთვის, რომლებიც მთვარეზე მისია არტემის 4-ის ფარგლებში გაემგზავრებიან, ინფორმაციას Reuters-ი აუცილებს. მასალის თანახმად, პრადამ სიახლე კოსმოსური ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მომუშავე კომპანია Axiom Space-დან თანამშრომლობით შეიმუშავა. აპრილში ჩიპების გლობალური გაყიდვები თითქმის 2-ჯერ 93.9%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით და 110.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. მარტთან შედარებით ზრდა 11%-ია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტებმა.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყნების მიხედვით ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან განხორციელდა, შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგროვებს. გაერთიანებული სამეფო ლიდერობს ასევე იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა. ასევე ინვესტიციების მკვეთრი მატება იაპონიიდან, გერმანიიდან და ნიდერლანდებიდან. პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების, ვაჭრობის, უძრავი ქონების, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობების სექტორებში. 2026 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა საფინანსო და შემდეგ მოდის უძრავი ქონების, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სექტორები, ნათქვამია ინფორმაციაში. საპენსიო სქემაში გაწევრებულ მონაწილეთა რაოდენობა 1.752.000 ადამიანია. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. 2026 წლის 31 მაისის მდგომარეობით დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა 12.302 პირმა. მათზე პენსიის სახით გაიცა 160.612.324 ლარი და 43 თეთრი. მაისის ბოლოსთვის საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 9.4 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო დაგენერირებულმა ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტრანსლოგისტიკის ხელმძღვანელმა სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ჯაბა თარიმანაშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა საქართველოსა და მთელი რეგიონისთვის სტრატეგიულ მიმართულებად იქცა. მისი თქმით, ანაკლის პორტის მშენებლობა შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას, რომ გაზრდილი ტვირთების გადამუშავება მოახერხოს და ამით დიდი შემოსავალი მიიღოს. დღესდღეობით ბათუმისა და ფოთის პორტები მუშაობენ თავიანთ ლიმიტებზე. ორივე პორტი ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ მაგალითად ბათუმის პორტს ფიზიკურად 2 მილიონ ტონაზე მეტი ტვირთის გატარება არ შეუძლია. ანალოგიური სიტუაციაა ფოთის პორტშიც. მათ აქვთ 8 მილიონი ტონა მშრალი ტვირთის გადაზვიდის შესაძლებლობა, რასაც ფაქტობრივად სრულად ითვისებენ. ასეთ პირობებში, როცა დამატებით მოდის ტვირთის მოცულობები როგორც ჩრდილოეთის, ისე სამხრეთის მიმართულებიდან, ანაკლის პორტი ჩვენთვის არის ოქროს გასაღები. ეს პორტი რაც შეიძლება მალე უნდა აშენდეს, რადგან სულ სხვა შესაძლებლობებს გააჩენს, სადაც არა მხოლოდ საკონტეინერო ტვირთბრუნვაზე იქნება საუბარი, არამედ დიდია შესაძლებლობები მშრალი ნაყარი ტვირთების გადამუშავების. ასეთ ტვირთებს ჭირდება ძალიან დიდი სივრცე, რომელსაც სწორედ ანაკლის პორტი უზრუნველყოფს. როგორც ვახსენე, რაც შეიძლება მალე უნდა გაკეთდეს ანაკლის პროექტი, რადგან ჩვენ ყოველდღიურად ძალიან დიდ პოტენციურ შემოსავალს ვკარგავთ, განაცხადა ჯაბა თარიმანაშვილმა. შპს ბადა კონსტრუქციონის ფლობელი ბაჩანა ადამი აცხადებს, რომ მეტრო სადგურ ავლაბრის დატბორვის მიზეზი სახურავის გაწმენდის პროცესში ძირითადი სანიაღვრე სადინარის დაზიანება გახდა. ამის შესახებ მან BMG-სთან ისაუბრა. ზედა სახურავის გაწმენდის დროს დაზიანეს ძირითადი სადინარი და სწორედ ამან გამოიწვია ეს შემთხვევა. შემდეგ დაზიანება აღმოიფხვრა. ზარალის ოდენობა სიმართლე რომ გითხრათ ზუსტად არც მე ვიცი. სახურავს პერსონალი წმენდა, განაცხადა ბაჩანა ადამია. ავახანების საერთაშორისო ქსელი სტარბაქსი მიმდინარე წლის ზაფხულში საქართველოში პირველ ობიექტს გახსნის. ამის შესახებ ინფორმაცია ორი თვის წინ სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში გაავრცელა. ბრენდის მაღაზიები ალშაია გრუპთან პარტნიორობით გაიხსნება, რომელიც სტარბაქსის ერთ-ერთი უმსხვილესი ლიცენზირებული პარტნიორია მსოფლიოში. სტარბაქსის პირველი ობიექტი თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე აქსის თაუერში გაიხსნება, ხოლო მომდევნო თვეებში ქსელის გაფართოება თბილისის გარდა საქართველოს სხვა ქალაქებში იგეგმება. აქსის ტაუერზე ობიექტის სარეკლამო აბრების განთავსებისა და ფასადზე მცირე ზომის არქიტექტურული ელემენტების მოწყობას არქიტექტურის სამსახურთან ათანხმებს, რომლის მიხედვითაც ფასადის საერთო ფართი 48.96 კვადრატული მეტრი იქნება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კანადაში დაფუძნებულ მასშტაბებელთა საპენსიო ფონდს შესაძლოა დაახლოებით 11 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალი ერგოს იმ ინვესტიციიდან, რომელიც მან SpaceX-ში 7 წლის წინ დაახლოებით 220 მილიონი დოლარით განახორციელა. Ontario Teachers Pension Plan-მა 2019 წელს ამერიკულ კოსმოსურ კომპანიაში 220 მილიონი დოლარი ჩადო.

0: მოთხოვნა კვლავ მაღალ ირჩება და ინდუსტრიის შემოსავალი იზრდება, თუმცა საერთაშორისო საჰარო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით ავიაკომპანიების მოგება შესაძლოა განახევდეს უკვე 2026 წლისთვის თვითმფრინავის საწვავის ფასების სწრაფი ზრდის გამო. ევრონიუსი უწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ინდუსტრიული ასოციაციის განახლებულ ფინანსურ პროგნოზში. იატას შეფასებით, 2026 წელს მსოფლიო მასშტაბით ავიაკომპანიების წმინდა მოგება 23 მილიარდი დოლარი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენ 10 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29 ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14 ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27 ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლავში პლუს 24 ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28 ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკაში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში Sit Korea 2026 მიიღო მონაწილეობა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კორეაში სეულში ტურისტულ გამოფენაზე იყო წარდგენილი 10-ზე მეტ ქართულ კომპანიასთან ერთად. კორეული ბიზნეს სექტორი გაეცნო ქართული კომპანიების პროდუქტს. ძალიან წარმატებული გამოფენა შედგა. ფიქრობთ, რომ ეს ახალი მიმართულება ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ, რომ საქართველოში ბევრად მეტი კორეელი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ წლის განმავლობაში რამდენიმე ჯგუფსაც უმასპინძლეთ კორეიდან, როგორც ინფლუენსერების, ისე სატელევიზიო გადაცემების მიმართულებით, რაც დაგვეხმარება, რომ საქართველოს ცნობადობა სამხრეთ კორეაში გაიზარდოს, განცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომეაძემ. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით პერიოდში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 695 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. 404 სამართალ დარღვა გამოვლენილია თბილისში, 119 ბათუმში, ასევე 119 ქუთაისში, 53 კი რუსთავში. 623 სამართალ დარღვა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 72 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 415 სამართალ დამყვავი მსუბუქი ავტომობილების, 272 მიკროავტობუსების, 8 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლები მფლობელები არიან ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰარვარდის ვირჯინიის უნივერსიტეტისა და ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დისტანციური მუშაობა აუარესებს ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. კვლევის შედეგები გამოქვეყნა ჟურნალ Science-ში. მედია იუწყება, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში დისტანციური მუშაობის მოცულობა 4-ჯერ გაიზარდა. მასალის თანახმად, ამ ტიპის სამუშაოს კვლევები ხშირად ფოკუსირებულია პროდუქტიულობაზე და არა თანამშრომლების კეთილდღეობაზე. კვლევრებმა შეისწავლეს, თუ როგორ მოქმედებს დისტანციური მუშაობა ადამიანების პროდუქტიულობაზე, სამუშაოთი კმაყოფილებასა და ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე. მათ დაადგინეს, რომ დისტანციურად მომუშავე ადამიანები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი მარტოობისკენ, ვიდრე ისინი, ვინც ოფისში მუშაობენ. საფრანგეთის ქალაქ რეიმში დასრულდა ევროპაში ყველაზე დიდი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც 3D ბეჭდის ტექნოლოგიის გამოყენებით შეიქმნა. ანტენა 3-ის ცნობით, ეს ინოვაციური ნაგებობა საფრანგეთში პირველი სოციალური საცხოვრებლის პროექტია, რომელიც პირდაპირ ადგილზე დაიბეჭდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში ფესტივალი ქართული ბუნებრივი ღვინის დღე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Flow SRL ორგანიზებით გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ფესტივალზე წარდგენილი იყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 6 მწარმოებლის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ღონისძიებას ღვინის პროფესიონალები, იმპორტიორები, მედიისა და ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომელთაც შესაძლებლობა მიეცათ გასტოფოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურასა და თანამედროვე ინდუსტრიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. სადაცხო კომპანიებში აცხადებენ, რომ ბაზრის ზრდისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიმდინარე წლის იანვრიდან უცხოელი ვიზიტორებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება. თუმცა, როგორც BMG-ის GPI ჰოლდინგში განუცხადეს, რეგულაციის ამოქმედების დასაწყისში საზღვარზე ამ მიმართულებით აღსრულება უკეთესი იყო, ბოლო პერიოდში კი კონტროლი შედარებით შესუსტებულია. თემას ვწლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიურმა მოდის სახმა პრადამ წარადგინა სპეციალური კოსტიუმი ნასას ასტრონავტებისთვის, რომლებიც მთვარეზე მისია არტემის 4-ის ფარგლებში გაემგზავრებიან, ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს. მასალის თანახმად, პრადამ სიახლე კოსმოსური ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მომუშავე კომპანია Axiom Space-დან თანამშრომლობით შეიმუშავა. აპრილში ჩიპების გლობალური გაყიდვები თითქმის 2-ჯერ 93.9%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით და 110.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. მარტთან შედარებით ზრდა 11%-ია. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 10 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყნების მიხედვით ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან განხორციელდა, შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგროვებს. გაერთიანებული სამეფო ლიდერობს ასევე იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა. ასევე ინვესტიციების მკვეთრი მატება იაპონიიდან, გერმანიიდან და ნიდერლანდებიდან. პირველ კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების, ვაჭრობის, უძრავი ქონების, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობების სექტორებში. 2026 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების სექტორში, შემდეგ მოდის უძრავი ქონების, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სექტორები, ნათქვამია ინფორმაციაში. საპენსიო სქემაში გაწევრებულ მონაწილეთა რაოდენობა 1.752.000 ადამიანია, ინფორმაცია საპენსიო ფონდი აუცილებს. 2026 წლის 31 მაისის მდგომარეობით დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა 32.302 პირმა. მათზე პენსიის სახით გაიცა 160.612.324 ლარი და 43 თეთრი. მაისის ბოლოსთვის საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 9.4 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო დაგენერირებულმა ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტრანსლოგისტიკის ხელმძღვანელმა სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ჯაბა თარიმანაშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა საქართველოსა და მთელი რეგიონისთვის სტრატეგიულ მიმართულებად იქცა. მისი თქმით, ანაკლის პორტის მშენებლობა შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას, რომ გაზრდილი ტვირთების გადამუშავება მოახერხოს და ამით დიდი შემოსავალი მიიღოს. დღესდღეობით ბათუმისა და ფოთის პორტები მუშაობენ თავიანთ ლიმიტებზე. ორივე პორტი ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ მაგალითად ბათუმის პორტს ფიზიკურად 2 მილიონ ტონაზე მეტი ტვირთის გატარება არ შეუძლია. ანალოგიური სიტუაციაა ფოთის პორტშიც. მათ აქვთ 8 მილიონი ტონა მშრალი ტვირთის გადაზვიდის შესაძლებლობა, რასაც ფაქტობრივად სრულად ითვისებენ. ასეთ პირობებში, როცა დამატებით მოდის ტვირთის მოცულობები როგორც ჩრდილოეთის, ისე სამხრეთის მიმართულებიდან, ანაკლის პორტი ჩვენთვის არის ოქროს გასაღები. ეს პორტი რაც შეიძლება მალე უნდა აშენდეს, რადგან სულ სხვა შესაძლებლობებს გააჩენს, სადაც არა მხოლოდ საკონტეინერო ტვირთბრუნვაზე იქნება საუბარი, არამედ დიდია შესაძლებლობები მშრალი ნაყარი ტვირთების გადამუშავების. ასეთ ტვირთებს ჭირდება ძალიან დიდი სივრცე, რომელსაც სწორედ ანაკლის პორტი უზრუნველყოფს. როგორც ვახსენე, რაც შეიძლება მალე უნდა გაკეთდეს ანაკლის პროექტი, რადგან ჩვენ ყოველდღურად ძალიან დიდ პოტენციურ შემოსავალს ვკარგავთ, განაცხადა ჯაბა თარიმანაშვილმა. შპს ბადა კონსტრაქშენის ფლობელი ბაჩანა ადამია აცხადებს, რომ მეტრო სადგურ ავლაბრის დატბორვის მიზეზი სახურავის გაწმენდის პროცესში ძირითადი სანიაღვრე სადინარის დაზიანება გახდა. ამის შესახებ მან BMG-სთან ისაუბრა. ზედა სახურავის გაწმენდის დროს დააზიანეს ძირითადი სადინარი და სწორედ ამან გამოიწვია ეს შემთხვევა, შემდეგ დაზიანება აღმოიფხვრა. ზარალის ოდენობა სიმართლე რომ გითხრათ ზუსტად არც მე ვიცი, სახურავს პერსონალი წმენდა, განაცხადა ბაჩანა ადამია. ავახანების საერთაშორისო ქსელი სტარბაქსი მიმდინარე წლის ზაფხულში საქართველოში პირველ ობიექტს გახსნის. ამის შესახებ ინფორმაცია ორი თვის წინ სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში გაავრცელა. ბრენდის მაღაზიები ალშაია გრუპთან პარტნიორობით გაიხსნება, რომელიც სტარბაქსის ერთ-ერთი უმსხვილესი ლიცენზირებული პარტნიორია მსოფლიოში. სტარბაქსის პირველი ობიექტი თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, აქსის ტაუერში გაიხსნება, ხოლო მომდევნო თვეებში ქსელის გაფართოება

0: მოსახლეობა თბილისის გარდა საქართველოს სხვა ქალაქებშიც იგეგმება. აქსის ტაუერზე ობიექტი სარეკლამო აბრების განთავსებისა და ფასადზე მცირე ზომის არქიტექტურული ელემენტების მოწყობას არქიტექტურის სამსახურთან ათანხმებს, რომლის მიხედვითაც ფასადის საერთო ფართი 48.96 კვადრატული მეტრი იქნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კანადაში დაფუძნებულ მასშტაბებელთა საპენსიო ფონდს შესაძლოა დაახლოებით 11 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალი ერგოს იმ ინვესტიციიდან, რომელიც მან SpaceX-ში 7 წლის წინ დაახლოებით 220 მილიონი დოლარით განახორციელა. Ontario Teachers Pension Plan-მა 2019 წელს ამერიკულ კოსმოსურ კომპანიაში 220 მილიონი დოლარი ჩადო, როდესაც SpaceX-ის შეფასება 33-36 მილიარდი დოლარის ფარგლებში მერყეობდა. Forbes-ში წერს, რომ ამჟამინდელი პროგნოზების მიხედვით SpaceX-ის აქციების საწყისი საჯარო შეთავაზება შესაძლოა 1.75 ტრილიონ დოლარამდე შეფასებით შედგეს, ხოლო აქციების ფასმა 115 დოლარს მიაღწიოს. ასეთ შემთხვევაში ფონდის ინვესტიციის ღირებულება დაახლოებით 11.6 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. საჰაერო მოგზაურობაზე მოთხოვნა კვლავ მაღალი რჩება და ინდუსტრიის შემოსავალი იზრდება, თუმცა საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით ავიაკომპანიების მოგება შესაძლოა განახევდეს უკვე 2026 წლისთვის თვითმფრინავის საწვავის ფასების სწრაფი ზრდის გამო. ევრონიუსი უწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ინდუსტრიული ასოციაციის განახლებულ ფინანსურ პროგნოზში. იატას შეფასებით 2026 წელს მსოფლიო მასშტაბით ავიაკომპანიების წმინდა მოგება 23 მილიარდი დოლარი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 10 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ბროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკაში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში Sit Korea 2026 მიიღო მონაწილეობა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კორეაში სეულში ტურისტულ გამოფენაზე იყო წარდგენილი 10-ზე მეტ ქართულ კომპანიასთან ერთად. კორეული ბიზნეს სექტორი გაეცნო ქართული კომპანიების პროდუქტს. ძალიან წარმატებული გამოფენა შედგა. ფიქრობთ, რომ ეს ახალი მიმართულება ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ, რომ საქართველოში ბევრად მეტი კორეელი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ წლის განმავლობაში რამდენიმე ჯგუფსაც უმასპინძლეთ კორეიდან, როგორც ინფლუენსერების, ისე სატელევიზიო გადაცემების მიმართულებით, რაც დაგვეხმარება, რომ საქართველოს ცნობადობა სამხრეთ კორეაში გაიზარდოს, განცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომეაძემ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით პერიოდში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 695 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. 404 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 119 ბათუმში, ასევე 119 ქუთაისში, 53 კი რუსთავში. 623 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 72 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 415 სამართალ დამღვევი მსუბუქი ავტომობილების, 272 მიკროავტობუსების, 8 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლები მფლობელები არიან ნათქვამი ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰარვარდის, ვირჯინიის უნივერსიტეტისა და ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დისტანციური მუშაობა აუარესებს ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. კვლევის შედეგები გამოქვეყნა ჟურნალ Science-ში. მედია იუწყება, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში დისტანციური მუშაობის მოცულობა 4-ჯერ გაიზარდა. მასალის თანახმად, ამ ტიპის სამუშაოს კვლევები ხშირად ფოკუსირებულია პროდუქტიულობაზე და არა თანამშრომლების კეთილდღეობაზე. კვლევრებმა შეისწავლეს, თუ როგორ მოქმედებს დისტანციური მუშაობა ადამიანების პროდუქტიულობაზე, სამუშაოთი კმაყოფილებასა და ფსიქიკურ კეთილდღეობაზე. მათ დაადგინეს, რომ დისტანციურად მომუშავე ადამიანები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი მარტოობისკენ, ვიდრე ისინი, ვინც ოფისში მუშაობენ. საფრანგეთის ქალაქ რეიმში დასრულდა ევროპაში ყველაზე დიდი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც 3D ბეჭდის ტექნოლოგიის გამოყენებით შეიქმნა. ანტენა 3-ის ცნობით, ეს ინოვაციური ნაგებობა საფრანგეთში პირველი სოციალური საცხოვრებლის პროექტია, რომელიც პირდაპირ

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში ფესტივალი ქართული ბუნებრივი ღვინის დღე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Flow SRL ორგანიზებით გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო არცელებს. ფესტივალზე წარდგენილი იყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 6 მწარმოებლის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ღონისძიებას ღვინის პროფესიონალები, იმპორტიორები, მედიისა და ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომელთაც შესაძლებლობა მიეცათ გასტოფოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურასა და თანამედროვე ინდუსტრიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. სადაცხო კომპანიებში აცხადებენ, რომ ბაზრის ზრდისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიმდინარე წლის იანვრიდან უცხოელი ვიზიტორებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შემოღება. თუმცა, როგორც BMG's GPI ჰოლდინგში განუცხადეს, რეგულაციის ამოქმედების დასაწყისში საზღვარზე ამ მიმართულებით აღსრულება უკეთესი იყო, ბოლო პერიოდში კი კონტროლი შედარებით შესუსტებულია. თემას ვწლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიურმა მოდის სახმა პრადამ წარადგინა სპეციალური კოსტიუმი ناسას ასტრონავტებისთვის, რომლებიც მთვარეზე მისია არტემის 4-ის ფარგლებში გაემგზავრებიან, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. მასალის თანახმად, პრადამ სიახლე კოსმოსური ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მომუშავე კომპანია Axiom Space-დან თანამშრომლობით შეიმუშავა. აპრილში ჩიპების გლობალური გაყიდვები თითქმის 2-ჯერ 93.9%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით და 110.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. მარტთან შედარებით ზრდა 11%-ია. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 10 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 47.7%-ით გაიზარდა და 271.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ქვეყნების მიხედვით ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან განხორციელდა, შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგროვებს. გაერთიანებული სამეფო ლიდერობს ასევე იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა. ასევე ინვესტიციების მკვეთრი მატება იაპონიიდან, გერმანიიდან და ნიდერლანდებიდან. პირველ კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების, ვაჭრობის, უძრავი ქონების, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობების სექტორებში. 2026 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების სექტორში, შემდეგ მოდის უძრავი ქონების, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სექტორები, ნათქვამია ინფორმაციაში. საპენსიო სქემაში გაწევრებულ მონაწილეთა რაოდენობა 1.752.000 ადამიანია, ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. 2026 წლის 31 მაისის მდგომარეობით დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა 32.302 პირმა. მათზე პენსიის სახით გაიცა 160.612.324 ლარი და 43 თეთრი. მაისის ბოლოსთვის საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 9.4 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო დაგენერირებულმა ამონაგებმა 2.7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტრანსლოგისტიკის ხელმძღვანელმა სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ჯაბა თარიმანაშვილმა კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა საქართველოსა და მთელი რეგიონისთვის სტრატეგიულ მიმართულებად იქცა. მისი თქმით, ანაკლიის პორტის მშენებლობა შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას, რომ გაზრდილი ტვირთების გადამუშავება მოახერხოს და ამით დიდი შემოსავალი მიიღოს. დღესდღეობით ბათუმისა და ფოთის პორტები მუშაობენ თავიანთ ლიმიტებზე. ორივე პორტი ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ მაგალითად ბათუმის პორტს ფიზიკურად 2 მილიონ ტონაზე მეტი ტვირთის გატარება არ შეუძლია. ანალოგიური სიტუაციაა ფოთის პორტშიც. მათ აქვს 8 მილიონი ტონა მშრალი ტვირთის გადაზვიდის შესაძლებლობა.

0: საც ფაქტობრივად სრულად ითვისებენ. ასეთ პირობებში, როცა დამატებით მოდის ტვირთის მოცულობები როგორც ჩრდილოეთის, ისე სამხრეთის მიმართულებიდან, ანაკლიის პორტი ჩვენთვის არის ოქროს გასაღები. ეს პორტი რაც შეიძლება მალე უნდა აშენდეს, რადგან სულ სხვა შესაძლებლობებს გააჩენს, სადაც არა მხოლოდ საკონტეინერო ტვირთბრუნვაზე იქნება საუბარი, არამედ დიდია შესაძლებლობები მშრალი ნაყარი ტვირთების გადამუშავების. ასეთ ტვირთებს ჭირდება ძალიან დიდი სივრცე, რომელსაც სწორედ ანაკლიის პორტი უზრუნველყოფს. როგორც ვახსენე, რაც შეიძლება მალე უნდა გაკეთდეს ანაკლიის პროექტი, რადგან ჩვენ ყოველდღიურად ძალიან დიდ პოტენციურ შემოსავალს ვკარგავთ, განაცხადა ჯაბა თარიმანაშვილმა. შპს ბადა კონსტრუქციონის ფლობელი ბაჩანა ადამი აცხადებს, რომ მეტრო სადგურ ავლაბრის დათბორვის მიზეზი სახურავის გაწმენდის პროცესში ძირითადი სანიაღვრე სადინარის დაზიანება გახდა. ამის შესახებ მან BMG-სთან ისაუბრა. ზედა სახურავის გაწმენდის დროს დააზიანეს ძირითადი სადინარი და სწორედ ამან გამოიწვია ეს შემთხვევა. შემდეგ დაზიანება აღმოიფხვრა. ზარალის ოდენობა სიმართლე რომ გითხრათ, ზუსტად არც მე ვიცი. სახურავს პერსონალი წმენდა, განაცხადა ბაჩანა ადამიამ. აბახანების საერთაშორისო ქსელი სტარბაქსი მიმდინარე წლის ზაფხულში საქართველოში პირველ ობიექტს გახსნის. ამის შესახებ ინფორმაცია ორი თვის წინ სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში გაავრცელა. ბრენდის მაღაზიები ალშაია გრუპთან პარტნიორობით გაიხსნება, რომელიც სტარბაქსის ერთ-ერთი უმსხვილესი ლიცენზირებული პარტნიორია მსოფლიოში. სტარბაქსის პირველი ობიექტი თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე აქსის თაუერში გაიხსნება, ხოლო მომდევნო თვეებში ქსელის გაფართოება თბილისის გარდა აქსის თაუერზე ობიექტის სარეკლამო აბრების განთავსებისა და ფასადზე მცირე ზომის არქიტექტურული ელემენტების მოწყობას არქიტექტურის სამსახურთან ათანხმებს, რომლის მიხედვითაც ფასადის საერთო ფართი 48.96 კვადრატული მეტრი იქნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კანადაში დაფუძნებულ მასშტაბებელთა საპენსიო ფონდს შესაძლოა დაახლოებით 11 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალი ერგოს იმ ინვესტიციიდან, რომელიც მან SpaceX-ში 7 წლის წინ დაახლოებით 220 მილიონი დოლარით განახორციელა. Ontario Teachers Pension Plan-მა 2019 წელს ამერიკულ კოსმოსურ კომპანიაში 220 მილიონი დოლარი ჩადო, როდესაც SpaceX-ის შეფასება 33.36 მილიარდი დოლარის ფარგლებში მერყეობდა. Forbes-ში წერს, რომ ამჟამინდელი პროგნოზების მიხედვით SpaceX-ის აქციების საწყისი საჯარო შეთავაზება შესაძლოა 1.75 ტრილიონ დოლარამდე შეფასებით შედგეს, ხოლო აქციების ფასმა 125 დოლარს მიაღწიოს. ასეთ შემთხვევაში ფონდის ინვესტიციის ღირებულება დაახლოებით 11.6 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. რუსეთის შემოსავალი იზრდება, თუმცა საერთაშორისო საჰარო ტრანსპორტის ასოციაციის მონაცემებით ავიაკომპანიების მოგება შესაძლოა განახევდეს უკვე 2026 წლისთვის თვითფრინავის საწვავის ფასების სწრაფი ზრდის გამო. ევრონიუსი უწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ინდუსტრიული ასოციაციის განახლებულ ფინანსურ პროგნოზში. იატას შეფასებით 2026 წელს მსოფლიო მასშტაბით ავიაკომპანიების წმინდა მოგება 23 მილიარდი დოლარი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.